Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розкладе.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: подиви.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Старі фотографії на стіл розклади.
1: Мелодія FM.

0: Арена. Ай!
1: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Would you dance if I asked you to dance?

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, чи ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсної добавки не є лікарським засобом.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
3: Деталі на Mazda.ua.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У вівторок, 6 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. На заході без опадів 17-21 із позначкою плюс. У північних областях похмарить 16-19 тепла. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують, до плюс 20. На сході хмарно з проясненнями плюс 19. На півдні та в Криму теж похмарить. Місцями можливі короткочасні опади до 21 тепла. У Києві у вівторок, 6 жовтня, хмарно з проясненнями від 17 до 19 із позначкою плюс.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Живи наповну. Вівсянка
1: шоу. Ти вже обіцяла підказати 5 рис, які роблять людину привабливішою в очах інших. Зараз будемо зачекловувати всіх.
2: Ми хочемо бути привабливими, Люся. Навчи нас.
1: Ну, направду, зараз будемо придивлятися впритул до тебе, наскільки ти приваблива особистість.
2: Давай. Перша риса.
1: Диви, фахівці взагалі кажуть, що зовнішність, так, це дуже важливо, але при близькому контакті, коли ти спілкуєшся з людиною, зрозуміло, якщо ти людина розумна, потрібно придивлятися до дечого іншого.
2: Homo sapiens.
1: Перш за все, відкритість. Да.
2: Ми про емоційну відкритість або плащ, парк, оця вся історія. Про яку ми відкритість?
1: Ми про адекватну відкритість.
2: Добре.
1: Коли людина дивиться на співрозмовника.
2: Застибайте плащ. Давайте, не треба. Ми про іншу відкритість.
1: Підтримує розмову, природно всміхається, не відгороджується від контакту. Це дуже привабливо. Їдемо далі. Уважність до співрозмовника.
2: А хоча б запам'ятати, як його звати.
1: Ну, це
2: вже
1: мінімум.
2: Це вже добре, Марин.
1: От. Що? Ти ще Люба скажи на мене, щоб я взагалі знітилась. Так от, диви.
2: Люба Люся,
1: да. Людям дуже подобається відчувати, що їх не просто слухають із вічливості, а справді чують. Ти мене чуєш, Андрій?
2: Господи, коли от жінки вмикають тон змії, це дуже небезпечно.
1: Уточнювальні запитання, реакції на деталі. От тут це супер. Третій чинник, який впливає на привабливість.
2: Давайте.
1: Доброта.
2: Саме таким тоном треба казати. Доброта.
1: Якщо людина готова допомогти, підтримати, вислухати, подякувати, це дуже привабливо.
2: Окей.
1: Астахов, підвезеш мене сьогодні додому?
2: Звісно. Ні.
1: Що, звісно, ні?
2: Я не їду в інший бік.
1: Ой. Далі. Почуття гумору. От тут у тебе все окей. Хоча таке питання, диви, кажуть фахівці, клоуном не потрібно бути на постоянці. Достатньо от просто підключати гумор там, де він потрібен.
2: О, мені колись одна жінка, кажу, дівчина десь в студентські роки, да, Люда, до речі, звали.
1: І що?
2: Вона поза очі про мене сказала, що от в нашій компанії Астаха, він як клоун. Уявляєш? А вона мені так подобалась. Ну, мені не ок було, я з нею.
1: Ні, ну зрозуміло. Тепер ти мені дістався. Мені дуже подобається. І п'ята риса.
2: Ми бажаємо, щоб всі знайшли свого клоуна по життю.
1: От. Ну і що? Ну і п'ята риса. Це творчість. Кажуть, дуже приваблива риса. Люди, які захоплюються, наприклад, малюванням, музикою, не знаю, крутять щось з металу, будь ласка, з бісера плетуть, в'яжуть макраме, он як Серега Звукач наш. Будь
2: козла
1: ласка.
2: Козла зв'язав.
1: Да.
2: Колись. Ну, коротше, у мене творчість взагалі, це болюча тема, не хочу продовжувати. У мене, як у дитини, ото в четвер творчість в розкладі. Я завжди всереду боюся 22:00, коли мені кажуть, що я не зібрав жолуді.
1: Я тільки хотів сказати, іди збирай, ще каштани є.
2: Окей, ну, Люся, дякуємо за поради, будемо добрими і відкритими, і люди до

0: Нас потягнуться.
1: З гумором.
0: З гумором.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, фото одного британця, його звати Робін. Він отримав новий паспорт, здавалося, просто людина сфоткалась на паспорт. Однак серед українців це стало приводом для жартів.
2: А що там з ним?
1: Там знайшли знайомі риси втікачів репера Потапа та бізнесмена Тімура Міндіча. А дехто назвав цього Робіна, бідолашного, їхньою Міндіча і Потапа спільною дитиною.
2: Я надіюсь, що Робін у нас гуд, а не оце все.
1: Я погоджуюсь з тобою, да. Так от сфоткався на паспорт. Ну і ми пам'ятаємо, що страшніше за фотку на паспорті може бути тільки його ксерокопія.
2: Свят.
1: Коли принтер ще так трошки потік.
2: Ага. Ой, Остах, в мене недавно таке було з цими паспортами. Ой, коротше, купую конячок в супермаркеті, протягую касиру паспорт. От, а вона мені така: не треба, по вам і так видно.
1: Що тобі там 21 з якого?
2: Це нормально?
1: Ну.
2: Могла б хоч підіграти.
1: Та отож, бачиш, мужчина підіграв, от я переконаний, на касі.
2: Не факт.
1: А мене з дитинства лякали, що якщо я загублю паспорт, то мене одружать і, головне, навішують на мене купу кредитів.
2: Угу.
1: Зі мною так і сталося, тільки паспорт я не губив.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
4: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Ви слухаєте «Мелодія FM». Hold over my... Yes,
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining, man. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Настрій зранку до сніданку.
1: У Києві цими вихідними молодий слюсар набухався і викрав трамвай, щоб покататися містом. А він проник у кабіну трамвая на території підприємства, от запустив його і вирушив в бік метро Бориспільська. Зупинити вдалося тільки, коли знеструмили контактну мережу.
2: Ну, який це золото.
1: Да, вчинок пояснив, каже, дуже люблю їздити на трамваях.
2: Да? Отак і сказав?
1: Да.
2: Ось може, так. Жіночку якось хотів покатати.
1: Здивувати.
2: Типу, знаєш, там, ну на Бехі, ну на Мерсі. На трамваї.
1: Ну, анекдот пригадую. Година пік, трамвай вирушає з зупинки, мужик біжить, каже, зупиніться, ну, на вулиці, на зупинці, зупиніться, зупиніться, на роботу запізнююся, будь ласка. А пасажири всі, ну, починають, знаєш, от ми все одно один одного підтримуємо, починаємо, водію, зупиніться, зупиніться, відкрити двері, водій зупиняється, а мужик запригує і каже, дякую, ну, а тепер приготуйте, будь ласка, проїзні документи, будемо приїжджати.
2: Ну да. Ти знаєш, а от тільки наші чоловіки сміються з жінки за кермом, сидячи в трамваї, яким керує жінка.
1: Опа. Слухай, такі жарти у мене просто ламають мозок в якийсь момент. Жінка стоїть на зупинці, підходить мужчина і каже, до депо? Вона така, все. Всю мить все стає яскравіше француз. Нарешті справжній француз в її житті. Вона так мріяла. Вона одразу уявляє Париж, Ейфелеву вежу, як вони, я не знаю,
2: амари,
1: там,
2: кальмари.
1: Да, мандрують Францію. Але ж треба щось відповісти, правильно?
2: Да.
1: Вона пригадує, що вона знає зі шкільних уроків французької школи. Каже, пардон, місьє, кескюсе. Він каже, що? Кажу, трамвай їде до депа чи ні?
2: О! Але смішно.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У вівторок, 6 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. На заході без опадів 17-21 із позначкою плюс. У північних областях похмарить 16-19 тепла. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують, до плюс 20. На сході хмарно, з проясненнями плюс 19. На півдні та в Криму теж похмарить, місцями можливі короткочасні опади до 21 тепла. У Києві у вівторок, 6 жовтня, хмарно, з проясненнями від 17 до 19 із позначкою плюс.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: «Ханкук» – «Driving Emotion».
5: Смачні знижки у Варус. Грудинка варено-копчена від домашньої ковбаси зі знижкою 55%. Всього 19,99 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія
0: FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, нова сексуальна гра «Секс-таймер». Угу. Що це таке, розказую.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
2: Давай от зразу скажу, якщо ви соромитесь це слухати, зробіть трошечки тихіше. Якщо не соромитесь, наваліть звук.
1: Таке відчуття, знаєш, що я працюю продавцем-консультантом в секс-шопі, де настільні ігри.
2: Я не слухаю, ну що соромиться? А ти,
1: да, для тих, хто бажає поринити у світ пристрасті і хоче щось, ну, по типу, перетворити прелюдію на щось незвичне, а не просто так понакатані, там хтось когось цьомнув, той теж цьомнув у відповідь і пішло-поїхало.
2: Головне, фокуси не показувати, то таке. А то хопа! Нема, мова є.
1: Під час прелюдії фокуси, да. Слухай, це щось цікаве. Це вже наступний левел, а поки таймер. Отже, ставити на телефоні таймер на 5 хвилин.
2: Угу.
1: За цей час можна робити все, що захочеться, крім головного, безпосередньо контакту.
2: А як же ж? Що ж?
1: 5 хвилин, можна почекати?
2: Ну, прелюдія 5
1: можна
2: хвилин.
1: Можна кусатися, шльопати, пестити чутливі місця.
2: Ти свої що... чи партнера?
1: Партнера.
2: А, ну таке діло, ну Андрій, ну що?
1: От. Можна і свої. Як то, ну, якщо партнер не проти.
2: Ну-ну.
1: От, що цікаво, 5 хвилин робиш, таймер вимикається, і знов 5 хвилин, і вже міняєтеся місцями. Тепер партнер 5 хвилин тебе пестить. Mm. Потім ти 5 хвилин. Mm. От тільки так це працює. Mm-hmm.
2: І як... скільки так разів по 5 хвилин?
1: Та разочок ти, разочок він, де і все, кажуть спеціалісти. Цього, в принципі, достатньо.
2: Ой, Андрюш, ну і тут таймери, оці 5 хвилин, ну таке.
1: Ну, не 5 же секунд, вже трошки, вже краще.
2: Довше,
1: я просто боюся, щоб не почали отлинювати в якийсь
2: наприклад.
1: Момент. Ну, наприклад, тут його 5 хвилин, каже, можна я в туалет? А таймер все.
2: А можна не вийти?
1: Не
2: а
1: можна.
2: Потім увійти.
1: Або вона така... Чайник.
2: Чайник
1: поставила на кухню, а тут через весь коридор бігти.
2: Чуєш, як варіант, в принципі, тут же сказано, можеш робити все, що хочеш, крім прямого контакту.
1: Да.
2: Можна бутер якийсь заточити. А якщо, наприклад, смачний зробити з ікоркою якось поганенькою, то можна і на двох.
1: Так, слухай.
2: Слухай, непогана прелюдія.
1: Можна і збігати на четвертий поверх з сусідом 50 грам хряпнути.
2: Який
1: для,
2: сусід?
1: Для хоробрості. Для хоробрості.
2: Ми не залучаємо тут нікого.
1: Ну, да.
2: То вже інші ігри.
1: І інший таймер.
2: Інший таймер.
1: Ну, окей, ну дивіться, можете сьогодні спробувати, потім розкажете, як посварилися чи ні.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Продумані рішення для сучасного життя. Vicoba і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Vicoba і Panasonic. Ваш надійний вибір.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Привіт, Люся.
2: Добрий ранок.
1: А розказую прикол. Вчора ввечері гуляю зі своєю собачкою Луною, і тут назустріч нам біжать французькі бульдожки.
2: Ну-ну.
1: Такі, от вони завжди веселі, вони гриливі, це моя злюка. А от. І я чую цей хазяїн каже: "Шиша, Шуша, до мене".
2: Їх звуть Шиша і Шуша.
1: Ну, вони реально як Шиша і Шуша. От такі от, знаєш, шебуршащі бігаючи активні.
2: Я просто думала, що ніхто не приплюне мого підбуля Славіка, який живе поверхом нижче.
1: Серйозно?
2: Так, я просто чула, що чую з квартири, кричить, ну, влітку вікна відкриті, Славік, іди сюди. Думаю, ну, що Славік туди, Славік сюди.
1: Славік фу, може, так?
2: Ні, фу не чула. І суть в чому, що в ліфті їхали, кажу, боже, який милий песик. Вона каже, Славік.
1: Славік, ну, клас.
2: Кажу, ух ти.
1: Я пропоную взагалі обговорити цю тему. Які цікаві імена домашніх тварин траплялися вам?
2: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Ну і Facebook із Трецом. Там ми теж цю тему запилили. І під нею можете залишати коментарі. Тож діліться. Ще раз добрий ранок. 7.54. Рівно о 8 новини.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Come here, baby. Make good for the nasty tricks you pull.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Восьма в Україні. Юра Лисенко, ведучий новин студії. Юр, ну що там, курс долара? Ого-го!
3: Самого ранку, ого-го.
4: Ой.
2: А ти не знала?
4: Я не бачила.
2: Ну, всі долари витратили.
3: Так ще ніхто не бачив, я думаю, десь за годину всі побачили.
2: Витратили, як і я, всі долари на ремонт, тому чисто в теорії подивимося сьогодні на курс, який перевищує історичні показники. Ну, про це не тільки далі, Юра, безпосереднього випуску. Слухай.
1: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували один з мостів через Дніпро у Запоріжжі. Дорожній рух тимчасово перекритий, 5 людей дістали поранення. У Києві, в Оболонському районі, внаслідок падіння уламків збитого дрона виникло загоряння на даху навчального закладу. Пожежу ліквідували. У Сумах напередодні ввечері окупанти зруйнували фармзавод, загинув працівник. Компанія продовжує роботу та планує використовувати свої потужності в Індії. Далі про погоду. Весна в день без заморозків уночі. Буде багато сонця і прогріватиметься подекуди до плюс 23. Така комфортна погода протримається до п'ятниці, кажуть синоптики. Наприкінці тижня атмосферний фронт принесе в Україну дощі та похолодання. Першими їх зустрінуть жителі західних та північних областей. Тепер про валюту. Вперше в історії офіційний курс долара перевищив 45 гривень. Національний банк встановив курс на сьогодні на рівні 45 гривень і майже 6 копійок. За 1 євро – 50 гривень і 48 копійок. Зважайте, в обмінниках курс буде вищим. Далі про зручні послуги. У застосунку «Дія» розпочалося пілотне бета-тестування двох нових соціальних послуг. Відтепер українці можуть оформити онлайн-допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, а також виплати по догляду за дитиною до 1 року. У Мінсоцполітики додають, незабаром також розпочнеться пілотне бета-тестування допомоги для працюючих батьків «Єясла». І наостанок про футбол. Україна зазнала другої поспіль поразки у Лізі Нації. Напередодні поступилася у Угорщині з рахунком 1-2. Через поразку Україна опустилася на третє місце у турнірній таблиці. Заключні матчі Ліги Нації українці проведуть у листопаді проти Північної Ірландії та Грузії. Сині-жовті зберігають шанси на вихід до Ліги А, але для цього команді потрібно перемагати у наступних матчах турніру. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
1: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: От Юра Лисенка сказав, наш ведучий новин, про те, що друга поспіль поразка у Лізі Нації за нашими футболістами. Юра, я тобі закидон хочу зробити, вибач, будь ласка. Вперше в історії це не новина. Не новина, на що ти брав випуск новин, те, що програли?
3: Так, я її останньою поставив, що до цього моменту ніхто вже й не досидить.
4: Не дослухають, да, може?
2: Наша збірна, тренер після гри почав казати, оце, знаєте, наш ще один національний вид спорту, виправдовуватися. Він каже, ми за ці 4 гри, були в циклі 4 гри за 2 тижні, ми тут різні варіанти пробували, в 2 нападники, в 1 нападник, ну, потипу рухаємось. Ну, от...
3: А ще мені подобається, ми не заслуговували на цю поразку.
2: Да, ми не заслуговували. От мені подобається тренер збірної Японії, от якось не в культурі. Він просто сказав на прес-конференції, вибачте, ми лаханулися.
4: Так і сказав?
2: Ну,
4: українською?
2: Українською мовою, це взагалі для мене дивно. Ну, подивимося, що буде в листопаді, як там наша збірна себе проявить. Два матчі залишилось, ну, про це згодом.
1: Погода на Мелодія FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: На заході країни без опадів, 21 градус тепла, у північних областях хмарно і до плюс 19. У центрі дощів синоптики не прогнозують, тут плюс 20. На сході хмарно з проясненнями до 19 тепла. На півдні та в Криму теж похмарить і місцями можливі короткочасні опади, плюс 21. І у Києві сьогодні хмарно з проясненнями, на день 19 тепла.
2: Да, ну ще тепло, хоч і 19.
4: Особливо вранці, я сьогодні шарф перше вдягла за сезон.
2: Шарф?
4: Шарф.
2: А, шарф. О, добре. А, так, з погодою зрозуміло, за пару хвилин буде гороскоп.
1: Погода на Мелодія FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу. А у мене хороша новина.
2: Давайте.
1: Сьогодні, 6 жовтня, сильних, повноцінних магнітних бурь не очікується, кажуть фахівці. І ситуація поступово буде покращуватись після активності попередніх днів. От якщо ковбасило вас, як проклятих, сьогодні буде краще.
2: Ну, ще Скорпіон з Меркурія вийшов.
1: Да?
2: Ну, це я так просто намагаюся підтримати розмову.
1: Як я з футболом, Андрій.
2: О, бачиш, да, 1-1 рахунок. Поїхали по знаках.
0: Овен.
2: Теплий день у колі близьких. Ну, в принципі, день теплий сьогодні день, да? Поки баби не літо.
1: Да.
2: А от, тільки весь народ близький працює, правильно? А ви якось, ну, подзвоніть, можливо, навіть ввечері буде приємна зустріч.
1: О. Хтось проявить щиру підтримку. Довірлива розмова допоможе зміцнити стосунки.
2: От є підтримка у нас така картка, а можна є щира підтримка. От просто так хтось от випадково клац тобі дзинь на карту і все, і ти щасливий. Давайте далі.
0: Близнюки.
2: День самостійності. Задоволення від власних результатів. Побалуйте себе без почуття провини.
1: От бачиш?
2: Будь ласка.
1: От, от.
0: Рак.
1: Щось заживайте і не думайте, що воно вам не на користь. Раки, так?
2: Ну.
1: Нарешті стане зрозуміло те, що давно вас бентежило.
2: Ага.
1: День сприятливий для важливих рішень і для чесних розмов.
0: Лев.
2: Емоційне оновлення приємне буде сьогодні. Це як? Нові емоції якісь будуть?
1: Да? Побачимо, не знаю.
2: Може, кохання – це емоція?
1: Емоція.
2: От, може, закохаються леви. А, коротше, дозвольте собі насолодитися цим моментом. Все.
0: Діва.
1: Співпраця принесе кращий результат.
2: Це просто я діва, тому пані змінює інтонацію.
1: Да, ніж робота наодинці. Не нехтуйте чужими порадами.
2: Дякую.
0: Терези.
2: По-перше, вітаємо тих Терезів, хто сьогодні святкує день народження. Бажаємо, щоб на роботі подарували нормально грошей і, ну, і ви так більш-менш такі не дуже п'яні були ввечері,
1: да.
2: Позавтра працювати. Захочеться відпустити те, що більше не приносить радості. Прислухайтеся до внутрішнього відчуття полегшень.
1: Бачиш?
0: Скорпіон.
1: Зосередьтесь на комфорті, на фінансовій стабільності та на турботі про себе та близьких. От.
2: Зрозуміло.
0: Стрілець.
2: Я так за скорпіонів сказав. Зрозуміло, вони і так теж хотіли сказати.
1: Їдуть зараз в машині і кивають головою.
2: І кивають головою. Ну. А от стрільці, дивіться, що у вас. Ширше треба дивитися.
1: Наскільки?
2: Настільки, щоб побачити можливість, яка важлива для ваших майбутніх планів. Ось так.
0: Козиріг.
1: Старе розчарування. Я уявила.
2: Колишнього пригадала, чи що?
1: Кажу, ти старе розчарування. Дорогі козероги, старе розчарування може нагадати про себе, але ви побачите в ньому корисний досвід і нові перспективи. Ну, йому я знов про бувших.
0: Водолій.
2: Доведеться відстоювати свою позицію. Так і скажіть, самі ви старі розчарування. Поняли? Будьте впевнені, але не перетворюйте захист власних меж на конфлікт.
0: Риби.
1: День вимагатиме гнучкості і балансу. Не намагайтеся зробити все одночасно, розставляйте пріоритети, риби, і буде все нормально.
2: Ну, а зараз пріоритет вчасно дістатися роботи. Хай так і буде. 8:11 вже в Україні.
0: Вівсянка шоу.
1: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ой, зараз буду заїжджати по красі.
2: Так.
1: Астахов.
2: По якій?
1: Джинси, які в моді цього сезону, щоб от просто сяють як зірочка. А може шафу дістати і не викидати? Не викидай! Почекай, за 5 хвилин розкажу всі подробиці, які джинси модні цього сезону.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
4: Вівторок!

0: Нова піца зі знижкою 70%. Домінос.
1: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8.17. Джинси – незамінна річ у гардеробі. Ну, погодься.
2: Ну, у всіх є, так. Да.
1: У всіх є. І в будь-який сезон, в пору року. Які модні джинси от зараз? Угу. На осінь-зиму я перешерстила модні журнали.
2: Ну.
1: Готова тобі розказати?
2: Ну, давайте, да.
0: Живи наповну! Вівсянка
2: шоу! Ми по кольорам чи по крою пройдемо?
1: По кольорам,
2: ну давайте.
1: От, по крою вже Шона Ліза, Андрій. Розумієш сам, да? От, стресів багато, жуєм багато. Ладно, колір, як ти думаєш, які модні?
2: А, класика, темно-сині.
1: Сині індіго.
2: Ага.
1: Дуже популярний колір. Ну, класичні сині
2: я
1: джинси.
2: Дуже боюся, коли от жінки починають індіго, бордо, ну, бордо, ладно, я п'ю вино знаю. Теракотовий, що?
1: Ну, індіго – це сині такі
2: сині,
1: джинси.
2: Дуже сині.
1: Дуже сині, ага. Абсолютно правильно. Рухаємося далі. Червоні джинси.
2: Ну, ви що, ну, що таке кажете?
1: Чого я кажу? Червоні штани – це найпомітніший тренд осені 2026. Це кажуть модники. Он Андре Тана запитає.
2: Ви колись прали червоні штани? Мене питання, а звідки в червоних штанів постійно виходить фарба? От це скільки шарів фарби? От я пригадую, купив собі колись червоні джинси.
1: Ну.
2: Спочатку їх в тазики замочив, ну, секунда була, ну, щоб запах це. А от. Ну, зараза, я думав, вся фарба вийшла. У мене просто я потім ванну не міг відмити.
1: Астахов.
2: В пральну машину знов фарба вийшла.
1: На Троєщину передавай привіт, тобі там підкажуть, на якій точці купити джинси, які не линяють.
2: Ага.
1: Видихай.
2: Ну, добре, червоні.
1: Їдемо далі. Коричневі джинси. Ага. Теж дуже будуть в тему. От кажуть, абсолютно під все підходять. Це і класика, і водночас можна міксувати з чимось більш відвертим.
2: Ну, нормально. Дуже зручно, коротше. Якщо ви їли шоколадку, і вона впала, ну, не видно. Це просто ідеально.
1: От, чорні джинси тут взагалі чорні. Не прикопаєшся. Ой, у мене колись був прикол.
2: А у мене собака з білою шерстю. Мені чорні не підходять.
1: Диви, чорні джинси – це незамінна класика. Можна і в офіс, можна і на прогулянку, і на побачення. А я кажу, у мене був прикол. Я колись з мужчиною зустрічалась, все, не на першому побаченні, кажу одразу. Знімаю джинси, а ноги чорні.
2: З нього і з себе?
1: З нього!
2: А потім сама розумієш, що ти в чорний жир, і у тебе ноги чорні. І ти кажеш йому, Коля, як багато у нас спільного.
1: Я кажу, ми з тобою блат і сестла, нічого не вийде. Ладно, да, серйозно.
2: Ну, полиняли, так?
1: Полиняли, тут теж треба обережно. Сірі джинсики теж в тему. Тобто, ще раз, сірі, чорні, коричневі джинси, червоні і сині індиго. От якщо у вас в гардеробі такі є, все, ви модник, Андрій.
2: Да. Ну так, слухай, Льося, ну тобі просто треба відкривати точку. Ну шикарно розрекламувала.
1: Підходимо, обираємо, мужчина, і на вас, на ваш розмір теж знайдеться.
2: Да, стаємо на картоночку.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
5: Краще. Я нарешті виспалася.
4: Ого, ділися секретом.
5: Все просто. Магнікум Адаптоген.
4: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
6: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
3: Реклама.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Що?
2: Та ну просто прикол. Я пригадую тих французьких бульдожиків, які вчора на мене неслися.
1: Ну, да.
2: Шиша і Шуша. Ну, прикинь, які імена прикольні.
1: Ну, це дуже прикольно. Мені здається, що взагалі я так люди починають викабєлюватися з цими іменами. Які цікаві імена домашніх тварин траплялися вам? Угу. Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-09-52.
2: Ну, або трец із Фейсбуком, там теж ми пропонуємо це обговорити, можете залишати свої варіанти. Ще раз добрий ранок, 8.21 в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
3: Деталі на Mazda.ua.
7: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/2021/1993.
8: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
9: Акція «Вогонь допомоги розвідники ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
10: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. «П'ятий прикордонний загін». Або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм». Сила. Технології. Перемога.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
4: Знайшов в інтернеті корисну інформацію, де ховатися пасажирам, які їдуть в потязі, а дрон прямує атакувати цей потяг. Да, є алгоритм, це треба знати. Розповідаю.
0: Цікаве до кави. Вівсянка
4: шоу. Це я знайшов інформацію від інструкторки з першої допомоги тактичної медицини. Mm-hmm. Що не просто так, знаєш, зі стелі. Так от, інструкторка порекомендувала пасажирам відійти якнадалі від поїзду.
3: Перше, ну, да. Логічно.
4: 200, 300, 500 метрів від, ну, вагонів. Да? Mm-hmm. А якщо є влучання, можуть бути уламки, вибухова хвиля, вогонь, опіки тощо, тому, каже, відходьте. А от якщо є якісь там посадка, там можна сховатися. Mm-hmm. От, навіть так.
3: Тобто це ідеальний варіант десь серед дерев?
4: Так, да, серед дерев. Можна сховатися і подалі від вагону. А ще інформація, що найголовнішою ціллю mm-hmm. ворога, от якщо ми беремо цей потяг, це саме локомотив. От кажуть, що дуже часто ціляться саме в локомотив, який везе вагони. Тому, зрозуміло, ми йдемо в хвіст, а там вже намагаємося просто відійти від вагонів якнайдалі.
3: Ну і взагалі, якщо, наприклад, ти знаходишся поблизу інфраструктури залізничної і тривога, і ти розумієш, що летить десь туди, то це теж варто зробити. Я що хотіла сказати про свій досвід їзди при міської електричці.
4: Так.
3: От, в кожному вагоні там теж є такі наліпочки, які говорять про те, що пасажири під час повітряних тривог, будь ласка, намагайтеся залишати вагони поїзду.
4: І як от, рекомендація, так? Да.
3: І відходьте подалі від залізничної інфраструктури. Тому що я коли їхала і потрапила, наприклад, під час тривоги, поїзд дійсно зупиняється, відчиняються двері, і ти можеш вийти.
4: Да. До речі, от сам факт зупинки, от продовження твоєї історії, сам факт зупинки поїзда під час повітряної тривоги не означає, що пасажирів необхідно негайно евакуювати. Але Укрзалізниця має РМГ. Знаєш, що це таке? Регіональні моніторингові групи, які відстежують, чи прямує от прям саме на цей потяг дрон.
3: Та ти що?
4: От якщо, да, якщо ці групи кажуть, що обережно вже от ви під загрозою, тоді прислуховуйтеся до провідників, що вам кажуть, евакуюйтеся.
3: Одним словом, хлопці і дівчата, так вже сталося, що ми вже звикли до тривог, як би це не звучало, звикли до того, що Росія продовжує нас атакувати, але не забувайте, що життя у нас одне, і треба про себе подбати.
4: Да, всім безпечного дня, далі дивимося, що нам наобіцяли на сьогодні синоптики.
0: Погода на Мелодія FM.
3: На заході сьогодні без опадів, до 21 градус тепла, у північних областях хмарно і до 19. У центрі дощів синоптики не прогнозують, тут до плюс 20. На сході хмарно з проясненнями, 19 тепла, на півдні в Криму похмарить, місцями можливі короткочасні опади, 21 тепла. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, на день плюс 19.
0: Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: 8:36. Я розказувала про те, що в мене поверхом нижче живе підбуль Славік. Я заздрю цій прекрасній дамі, яка періодично кричить: «Славік, іди сюди!»
2: Ну, клас. Взагалі, які цікаві імена домашніх тварин траплялися вам сьогодні, на цю тему спілкуємося. І Сергій Військовий пише, що собака в нас на позиції теж Славік.
0: О, ти що, ну, Славіку привіт,
2: та
0: великий.
2: Славіків вистачає.
0: От, Оля з Харкова каже: «Кожен ранок слухаю вас із задоволенням по дорозі на роботу. Дякую, Олечка». І каже: «У мене була кішка Самбука і песик Снікерс. Друзі жартували, що це випивка і закуска».
2: Угу. У нас у сусідів таксик Снікерс.
0: Да.
2: Ну, довгенький, довгенький. Чорнокоричневий. Олександр пише: «У колеги були дві собаки – Білка і Шиза».
0: Йо-моє, ну це дуже серйозно. У Олексія гігантське серце. Це я кажу одразу. У нього купа котів, які він усі підібрав з вулиці. Фоточки скидає, каже: «Це мій бантик, руди якраз навколо вух нагадує форму бантика. Далі тьотя Мотя, чорна кішка. Далі кіт Компот. Рудик, рудий, Муська». От, і, ну, і так далі. Муська, Маруська.
2: Олександр, да?
0: Ні, Олексій.
2: Олексій, дивіться, щоб квартиру на себе не переписали коти.
0: Так, да, Льош, ви дивіться, да, бо коти вони такі. Вони так спочатку лапку, хвостик, а потім квартиру сюди.
2: Да, і ти все, і ти вже, твій ключ не підходить. А да. Які цікаві імена домашніх тварин траплялися вам?
0: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Ну, або традиційно Фейсбук із Трецом, два брати, там теж ми тему написали. Чекаємо під нею коментарі.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну, а в Києві нещодавно помітили жінку, яка робила в супермаркеті закупки з дуже нестандартною домашньою тваринкою. З ким? Подумайте, давайте, я даю три варіанти. Носоріг, крокодил або ворон. Правильна відповідь за 5 хвилин.
0: Цікаво.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, 8.47, обіцяв розповісти, цікава історія з одного київського супермаркета. Там жінка робила закупки з вороном на плечі. Домашній. Я навіть не знав,
2: у мене таке. Питання. Всі бачили цього ворона, чи тільки ти, Андрій?
1: Ну, всі в інтернеті. Я злякався на секунду.
2: Нормально, ручний ворон.
1: Так, все гаразд. До речі, цікавий факт. У мене теж ворона чи ворон живе неподалік мого вікна. І цікавий факт, в період з 4 ранку до 6.30 він може каркнути 486 разів, падлюка. Особливо в вихідний день.
2: Да. Ти знаєш, коли мене запитують про хобі, то я кажу, що я стежу за пташкою.
1: Серйозно?
2: Так. Да. І зазвичай питають, ого, типу, що за пташка, де й тепе. Я кажу, кукуха, постійно кудись від'їжджає, я її ловлю.
1: Да, не тільки в тебе таке хобі.
2: Да.
1: Під деревом, на якому сидять дві ворони, мужик миє машину, і одна ворона інші каже, ні, почекай, я теж хочу. Давай дочекаємось, коли повністю помиє.
2: Мистецтво.
1: Так, це точно. Добрий ранок, 8.49 в Україні.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка Козацька Рада. Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
0: Реклама.
4: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» – для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
6: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут як тут підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
0: Від творців приватпідписок.
8: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
7: Що? Медичний консьєрж?
0: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
9: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі – arks.com.ua, PrivatBank. ua/підписки, pbua/terms.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, дуже скоро будемо грати в наші ігри, правильно?
2: Mm-hmm.
1: Пів хвилини слави. Там не лякайтеся, бо наляканими телевікторинами, що коли йдеться про хвилину, пів хвилини слави, може танцювати треба, розказувати вірші. Ні.
2: Або взагалі за телефонний дзвінок з вас гроші знімуть. У нас так це не працює. Це ваша нагода побувати у нас в гостях на Мелодія FM в прямому ефірі і передати привіти на всю країну. Ну це ж класно.
1: Да, абсолютно точно. Отже, реєструйтеся, потрапляйте в ефір вже хвилин за 15, але реєструватися треба зараз. Киньте на Viber чи на WhatsApp заявку «Хочу грати» номер 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, у студії Юрій Лисенко. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. У Запоріжжі відновили рух мостом Преображенського. Після удару поранені 5 людей. Дані щодо вантового мосту уточнюють. На Дніпропетровщині дрони атакували 3 райони, 2 постраждалих, пошкоджені будинок і авто, виникли пожежі. Загалом уночі російські загарбники запустили по Україні 137 безпілотників. Сили ППО знешкодили 114. В Одеській області посилили режим безпеки на узбережжі Чорного моря. Заборона охоплює пляжі, узбережні захисні смуги, затоки та внутрішні морські води в межах пляжних зон. Там не можна перебувати і пересуватися пішки, а також в'їжджати та виїжджати транспортом. Доступ матимуть лише військові, правоохоронці та рятувальники. Заходи запровадили через загрозу життю людей та мінну небезпеку. Далі про здоров'я. Системного дефіциту ліків в Україні немає, а ситуація в аптеках залишається стабільною. Про це повідомили у Мінохорони здоров'я. У відомстві пояснюють, на доступність окремих медикаментів впливають обстріли, пошкодження складів та ускладнення логістики. Утім, дистриб'ютори оперативно перенаправляють маршрути, а МОЗ разом із Держлікслужбою цілодобово моніторять наявність препаратів по країні. Тепер про освіту. У Литві шкільну програму доповнюють творами Тараса Шевченка. Цього року їх рекомендуватимуть восьмикласникам та старшокласникам. Зокрема, школярі вивчатимуть заповіт та «І мертвим, і живим, і ненародженим». А вже з вересня наступного року Шевченко стане обов'язковим для 11-класників. Його поезію вивчатимуть у межах теми романтизму. Водночас із навчальних програм повністю виключили твори російських авторів Ломоносова та Державіна. І наостанок, на Рівненщині під час ремонту високовольтної мережі працівники виявили хом'яка на дроті. Як саме пухнастий відчай духа туди потрапив, невідомо. Щоб його врятувати, енергетики опустили дріт, і хом'як зміг безпечно спуститися на землю. Після цього лінію знову натягнули та подали напругу. Енергетики кажуть, такі випадки точно не прописані у жодній робочій інструкції. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
2: Люся Клендухова
3: і Андрій Астахов.
0: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
4: Так, у ведучого новин ще раз запитаю, Юр. Тобто, був дріт, ну це я не знаю, високовольтний, невисоковольтний.
1: І там, ну, це на висоті десь метрів 50.
4: Да, і там хам'як сидів. І...
1: Не сидів, він собі такий топав.
4: Топав, туди-сюди.
5: Хам'як на дроті.
4: І його зняли. Просто, розумієш, тепер...
1: Може, він і не хотів, щоб його зняли, він собі біг у своїх справах.
4: Я про це кажу тепер. Може, там мешканці цього лісу зібралися подивитися якийсь цирк. І це був виступ якогось артиста. Тепер вони будуть казати, поверніть нам гроші. Ми не додивилися.
1: Ну,
4: він
1: можливо,
4: не пробіг повну дистанцію.
5: Ну все правильно, хам'як на дроті, цирк на дроті, все туди.
4: Коротше, треба наступного разу поспостерігати, чи дивиться хтось навколо, якісь там лисички, білочки і так далі.
5: Так, з білочками обережно, мужчина.
4: Тут я погоджуюсь, давайте про погоду краще.
0: Погода на Мелодія ФМ.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Так і хочеться прогноз погоди розказувати. Ти на заході країни без опадів. Ладно, на заході країни без опадів. Тут 21 градус тепла, у північних областях похмарить до плюс 19. У центрі дощів синоптики не прогнозують. Плюс 20 на сході. Хмарно з проясненнями, 19 тепла. На півдні та в Криму хмарить, місцями можливі короткочасні опади на день до 21. І у Києві сьогодні хмарно з проясненнями, 19 тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
7: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Доброго ранку, Мелодія ФМ. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія ФМ.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Вже розповідав, що вразили мене імена парочки французьких бульдогів в нашому дворі. Це Шиша і Шуша. Вони дійсно поводяться як Шиша і Шуша. Це шикарні імена, вони такі вертляві, все їм цікаво, дуже активні.
2: Ну да.
1: Питаємо у вас, які цікаві імена домашніх тварин траплялися вам?
2: Я скажу, це просто завал. Понакидували величезну кількість повідомлень. Слухачка New пише «Кіт Велік». От, ну я думаю, що дуже стрункий. А Аліна каже, що у чоловіка на роботі в Харкові кішка Олег. Вони спочатку гадали, що то кіт, а через деякий час кошенят привела. Так і залишилась Олегом.
1: Кішка Олег. А тут Катя написала, що Чіча кішка. А от і втретє почали люди коментувати стосовно Чічі. Пише ще хлопець: "Ой, у мене кішка Чіча". А потім ще пишуть: "Це величезна середньоазійська вівчарка Чіча, найдобріша собака". Да, тут Чіч стільки.
2: Я взагалі ніколи не чула. Ну там, ну пірат, боцман, собачок називають
1: зазвичай. Тут Чіч. Бачиш?
2: Володимир каже, що в нього кіт Люцифер. Вгадайте, якого кольору чорний.
1: О.
2: Ну, зрозуміло. Ну, а Віктор каже, у нього кіт Біба, а у сусіда дві собаки. Бентлі, дівчинка, і Річі.
1: Бентлі, Річі і Біба. Біба якось затисався в цю королівську родину.
2: Ну, що?
1: Як знаєш, по типу. Ну, нічого. Біба і Біба.
2: Ну, Біба і Біба.
1: Кефірчик. Ну, білий, мені здається, да, кіт. Кефірчик. Кефір.
2: Хорошенький.
1: Бублік і Буфет.
2: Бублік. Бублік і Буфет, капець. От, ну що, підтягуйтесь, будь ласка. Тут сила на повідомлення, але хочемо все-таки озвучити і ваші. Пишіть, які цікаві імена домашніх тварин траплялись вам. Можете написати на Viber або на WhatsApp. Нагадую, номер 067-009-0952. Вбийте його вже в телефонну книжку.
1: Ну і пишіть прикольно, якщо там пишете собака Буфет або там кіт Чіча. Ну, щоб ми розуміли.
2: Так, що то за тварина? А може у вас взагалі тхорик живе?
1: Так, тхорик, да, попугайчик Чіча, наприклад. Пишіть про все це і в наших соцмережах melodyfm.ua, Facebook і Threads.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і власним голосом, звісно, з'являєтеся у нас в ефірі. Наша вікторина «Пів хвилини слави» дуже скоро. Реєструйтеся, хочу грати. Пишіть цю фразу на Viber або на WhatsApp, надсилаючи 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
7: 204.40.40.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 9.16. Ну, ви знаєте про цей час. Хтось, якщо хтось вперше доєднався, скажу, ми тут спілкуємося і граємо в ігри, тож поїхали сьогодні робити те ж саме.
2: Пів хвилини слави.
3: А от мені подобається позитивно заряджені люди. Да, Астахов, сьогодні з тобою, зі мною, в ефірі хоче з'явитися Крістіна. Крістіна у нас з Софійської Борщагівки, це, ну, під Києвом поруч. От і вона редакторка стрічки новин.
1: Крістіночка, добрий ранок.
4: Доброго ранку.
1: А ви чуєте, що вона каже, що це під Києвом? Це вже Київ, правильно, Софіївська Борщагівка?
4: Та чую, чую, звісно, ну...
1: Ну, пробачимо, так, на перший раз.
4: Тільки дідок, тому що ж робити?
3: Так, я думала, ми подруги.
1: А Люся ж
3: хоче... А я в гості напрошуюсь. А я в гості
4: напрошую і Андрія, і Люсю. Приходьте до нас.
1: Дякуємо.
3: Слухай, ну це серйозно, там у них красиво.
1: Я знаю.
3: На Софійській Борщагівці.
1: Я там ночував один раз.
3: Коли?
1: 2 роки тому. Бачите, що це ще лампу мені в очі. Коли ночував?
3: З дружиною?
1: Да. Так, Крістіночка, ну зараз будемо грати в ігри. Точніше, треба вам за півхвилини вгадати якомога більше слів. Тільки треба обрати, з ким будете грати, зі мною чи з пані Люсією?
4: Давайте з пані Люсією, щоб її не образити за слова про Софійську Борщагівку.
3: Ой, та ладно, Крістін, я ж можу лажати зараз зі словами. Ви не боїтесь, що я буду погано пояснювати?
4: Я теж можу лажати, тому да? Все добре.
3: Супер!
1: Господи.
3: Астахов підсовує мені слова.
1: Давайте, да.
3: Дякую, дорогий Андрій.
1: Крістіночка, ви готові?
4: Так.
1: Поїхали.
3: Ой, подорожчав останнім часом. Сотня і більше. Паливо.
4: Бензин.
3: Є! Так, книжка, в якій літери зосереджені? Вивчають їх школярі. Книжка як називається?
4: Буквар.
3: А ще?
4: Підручник.
3: Вона? Ні? Не, окей, їдемо далі. Нижня частина гардеробу, спідня білизна, внизу. Білі, червоні.
1: Сімейки.
4: Труси.
3: Добре. Отже, ой, Андрій, це складне слово. Бумбокс, друга ріка. Це в нас що?
4: Гурт.
3: Правильно. Там продають пігулки різні.
4: Аптека.
3: Є! От, ой, димить, кипить, вибухає така гора, і вогонь з неї
4: вулкан
3: стікає. Правильно! От, без волосся мужчина.
4: Лисий.
3: Правильно, є! Так.
1: Все.
3: Так, рахую. Бензин, раз. Труси, два.
1: Шість.
3: Три,
1: шість слів вгадала Крістіна. Клас. Ми вас вітаємо, Крістіночка. Дуже гарний результат.
3: Христин, не вгадала, я не змогла пояснити слово абетка. От не змогла я пояснити. А ще було слово стрибати, я його одразу перескочила, бо я не зрозуміла, як його пояснювати.
1: Може, ти думала, що це тобі в карці написано? Стрибати до наступного слова, правильно?
3: Безсовісний. Ну. Але шість слів, розумничка.
1: Крістіночка, кому привіти ваші лиця?
4: Дякую
1: вам
4: за гру.
1: Дякуємо.
4: Передаю привіт Збройним силам ЗСУ.
1: Так.
4: Передаю привіт своїй родині, всім близьким і всій Україні.
1: Ну, супер. І від нас привіт. Дякуємо вам за ваш позитив і вдалого дня. Крістіночка, до побачення.
4: Навзаєм, до побачення.
1: Да, щасливо.
3: Крістина буде сьогодні писати тільки хороші новини.
1: Ні, от я забув Крістині сказати, що коли ти про Борщагівку, що треба сказати, що Коцюбинське то не Київ. От.
3: А Коцюбинське то не Київ. Ми не сперечаємося, нам в нашому лісі Бучанському нормально.
1: Не прокатило. Окей, якщо хочете завтра з'явитися в ефірі, пограти з нами в півхвилини слави, реєструйтеся та хоч зараз пишіть «Хочу грати» номер Viber або WhatsApp 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: А я думаю, чому ти настільки красива сьогодні?
3: Що?
1: Іван Наві прийде в гості з прем'єрою пісні.
3: Мій улюблений Ванечка.
1: Да, дуже скоро в нашій студії.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
5: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.08.1993.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.
8: Доброго ранку.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
3: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат з заспокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 9.29, от взагалі є таке поняття, як тиждень високої моди, да, Стахов, ти знаєш?
2: Ну,
1: а є таке поняття...
2: Ти б не мав брав участь, ти знаєш, ну окей, да, добре.
1: Є таке поняття, як тиждень високих чоловіків на Молоді ФМ. Вчора був Окс. Зовсім нещодавно сказали про те, що в нас Павло Миколаївич Зібров має бути на цьому тижні. Ну, мій улюблений Ваня Наві сьогодні в студії, ну капець.
3: Привіт, вже така рідна студія і такі близькі люди, завжди, знаєте, я... Не втомлююсь повторяти, завжди така тепла і домашня атмосфера.
1: Боже,
3: видно,
1: Ванечка,
3: що люди тебе чекають. Знаєте,
2: а я би засмутився, Ваня.
1: Ну, чого?
2: Ну, типу, з колишніми прирівняв. Тут в мене був, а тут Ваня прийшов.
1: Так, слухай. Ну, перестань, нікого ні з ким я не порівнюю. Ваня дуже на стилі.
2: Іван Наві немов з серіалу «Гострі картузи».
3: Я якраз зараз почав його ще раз передивлятися. Ну, я не знаю, мені британська тематика, що була близька ще до того, як вийшли там «Джентльмени», «Гангстерленд», чи навіть «Гострі картузи», вона якось мені по духу дуже підходила. Просто раніше мені більше подобалося сайт там вбрання, а напевно з віком приходиш, що тяне до класики якоїсь. То.
2: Да, ну в картузі, ну дуже красиво, безпосередньо, Іван, просто
1: Ваня,
2: пояснюю.
1: Не можу не запитати, що там Дарусик, що там малий твій, скільки це вже йому, нагадай нам.
3: Три місяці, так, час дуже швидко біжить. Ну це моя радість, з кожним разом він мене все важче і важче кудись відпускає, тому що вже ну, прекрасно розумієш, що тато, бо я раніше казав, та я тут Дарусик цей, сміття викинути і поїхав до Києва.
1: Да.
3: І це, і він типу забавляється. А зараз ні, вже така складніша ситуація. Він каже, давай вже викликай таксі, ну щоб я бачив. Він цей дуже активний, дуже любить. От знаєте, цікаво, діти люблять в основному іграшки, якісь забавки. А він мене любить косарки, різноманітні там дуйки. Ну коротше, господар росте.
1: Хазіновита дитина.
3: Так. Ну в тата не вдався, то точно тато. Трохи не до того.
1: Ясно. Астахов, будемо протирати мікрофон, що Ваня тепер буде ходити з малим на ефіри зовсім скоро.
2: Будь ласка, у мене теж малий там теж на ефіри, буде у нас там дитяче шоу.
1: Тусовка.
2: Так, ну, якщо у тата там з цими з косарками і з дуйками не альо, зато з піснями повний гаразд.
1: 100%.
2: А «Ніби в небі», розкажи про цю пісню, яку будемо зараз прем'єрити.
3: 7 років. 7 років пісня чекала свого часу і нарешті дочекалася.
2: На антресолях.
3: На антресолях, так. Я до кінця не розумів, коли вона би мала бути на часі. Ми взагалі її планували літом випускати, але трохи затягнулося, тому що це одна з небагатьох пісень, коли я переробляв аранжування і запис вокалу десь разів, напевно, ну, близько 20.
1: Так,
3: дуже придирався.
2: Щороку там, діставав, щороку переробляв,
3: ні. Це протягом місяця все відбувалося, насправді.
2: Та.
3: І тому воно постійно відтягувалось, ну, от і зараз настав, як то кажуть, її зірковий час. Пісня... Якщо ви її послухаєте і знаєте там мої пісні, такі як такі молоді тимчасові ромаки, це якраз з тої епохи, як на мене. Я старався не сильно міняти мелодику, слова я залишив такі, як там є. І от коли я там люди слухають, і вони говорять, кажуть, вони дуже відрізняються від твоїх теперішніх пісень, тому що там ще такі тінейджерські тексти, якщо прослухатися, там про таку тінейджерську більше любов, але
2: ну,
3: я
2: так
3: спеціально не хотів видозмінювати, тому що хотів додатки трохи тої ноти. Тої ностальгії, яка була ще довоєнна, і щоб люди нагадали собі ті безтурботні тимчасові релаксові вечори.
2: Коли вони були
3: і
2: такі молоді.
3: Такі молоді. Тому, знаєш, з моїх пісень можна робити твори.
2: Та,
3: колись була така ситуація. Тому не буду багато розказувати, її треба слухати, і кожен буде розуміти її для себе.
2: Окей, прем'єримо. Іван Наві, «Ніби в небі» на Мелодія ФМ. Поїхав.
0: Вівсянка шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.

0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Запрем'єрили пісню «Ніби в небі» від Івана Наві. Іван Наві у нас Наві. Вань, привіт ще раз.
2: У нас Наві.
1: В прес-релізі до пісні написано, що пісня про особливий стан, коли просто радієш посмішці близької людини.
3: Саме так, так.
1: Ну, іноді буває, що хочеться щось...
3: Плакати?
1: Ні, відпочити. Відпочити, якось побути зі своїми думками. І тому буде зараз для Івана Наві гра «Наодинці чи з коханою» називається вона.
2: Да, Ваня, ми прекрасно знаємо, що ти свою кохану дружину обожнюєш, що ти любиш Донестя Мишу Капець, але з нами мусиш бути відвертим.
3: Відвертий. Добре, давайте як на сповіді.
2: Давай.
1: Спати під однією ковдрою чи ні?
3: Ні.
1: Під різними ковдрами. Молодець, правильно.
2: А чого?
3: Ну, я люблю перетягувати.
2: Любиш?
3: Так, і вона, до речі, любить перетягувати, тому в разі чогось хтось з нас буде голий спати.
2: Ага.
3: Є нюанси.
2: Ага, є нюанси. Ну, ми б з нами не зжилися, я б вже б сварку закатала, як це ти під окремою ковдрою.
3: Ну, і я плюс ще є цей, дуже багато тепла віддаю і дружині жарко.
2: Божечко, така атомна станція в хаті.
3: Можна грітися, так.
1: Я віддаю багато тепла, це новий хіт має народитися. Іван Наві, я тобі серйозно. Кажу. Прикрашати ялинку на Новий рік.
3: Разом. Та я разом. Куди? Це я допомагаю. Я тут не дуже вмію і не дуже люблю.
1: Така ж історія в мене.
2: Не підбивай людину на гріхи.
1: Вечеряти під телефон щось дивитися чи розмовляючи з дружиною?
3: Як коли? Напевно, від настрою. Деколи і так буває. Деколи хочеться просто в тишині посидіти, просто позаліпати. Хоча я розумію, що і так все в телефонах, і потрібно відповідати. Мені, до речі, дуже цікавий ролик випав. Можна ще... Є нас,
1: ну, звісно,
3: секунд.
1: Це
3: є дуже класний ролик. Типу, ти тримаєш червону нитку, і твій, той, хто з тобою спілкується, теж її тримає. І він показує такий, типу, як соціальний ролик про те, що коли людина, типу, відволікається телефон, він попускає цю нитку. А вона завжди має бути, типу, як натягнута на позі. І це дуже цікаво.
1: Будемо спілкуватися, давайте.
3: З ниткою, так.
1: Телефон зараз.
2: А ну, бігом.
1: Там, хто там снідає ще. Так, гуляти з дитиною самотужки чи разом з дружиною? Знаєш, родина вийшла на прогулянку.
3: Я тобі скажу, як в мене відбувається. В основному я гуляю з малим сам.
1: Мама робить вдома справи.
3: Мама готує їсти. І готується там, як малий каже, до праці, бо в мене малий польською непогано розмовляє. У нас няня, яка дуже добре з ним практикується, він каже, до праці.
2: Нормально, можна мамі відпочити взагалі-то?
1: Треба
2: виправдовуватися, що ми там робимо.
1: Так, Іван Наві, самотужки чи разом з дружиною? Так, закупки вихідного дня на тиждень разом чи з дружиною?
3: Разом, це для неї відпочинок. Це для неї відпочинок, і це для мене це стрес, для неї це відпочинок, тому я просто звалізую це їду, а вона все запаковує.
1: Так, ну і ще пару запитань. Займатися коханням тільки офлайн чи може і онлайн?
3: По-різному можна. В залежності, де ти є.
1: Бачиш?
2: Ну, у людей все нормально в особистому житті. Що ти лізеш під ковдру?
1: Я дуже тішуся. Тоді останнє питання, найвідвертіше. Обирати подарунок тещі. Сам чи будеш радитися?
3: Я буду радитися, бо я одного разу в мене була ситуація. У мене була ситуація, на початку наших стосунків я приніс, по-моєму, такі квіти, як носять на цвинтар. Я забув, як вони називаються.
2: Гвоздики,
3: так. Ну, хтось любить, але я приніс...
2: А якого кольору, Вань?
3: Я не пам'ятаю, червоні, по-моєму.
2: Ну, червоні, питання.
3: Приніс гвоздики.
1: Ну, сподобались тобі
3: квіт. Приніс гвоздики. Оце був єдиний раз, коли я прийняв сам рішення, подарував гвоздики, і мама потім сказала, каже, скажи Іванові, щоб цей, трошки, хай поспілкується з тобою, може. Зрозумію, що не туди рухається.
2: Ваня, якщо що, не червоні. От будь-якого іншого кольору, будь ласка.
1: Та він не буде вже з гвоздиками взагалі ризикувати.
3: Ні, насправді в мене золота теща, і я її дуже сильно люблю.
1: Так, скрізь завдання нашим слухачам пісню «Ніби в небі» заслуховувати, правильно?
3: Саме так, так.
1: Знімати під неї тіктоки?
3: По бажанню.
1: Сама людина має чи з коханою людиною, там же як вийде.
3: Там же як вийде, 100%.
1: Ну, супер. Вань, дякуємо, що до нас завітав.
3: Дякую, що запросили. Завжди радий.
1: З новими прем'єрами тебе завжди, завжди раді бачити.
2: О, там я зараз після ефіру ще з вами Наві запишу рубрику «Без фільтрів» в соцмережах. Хлопці і дівчата можете подивитися в інстаграмі, в фейсбуці «Мелодія ФМ». Угу.
1: Да. Хотів сказати, підписуйтеся на Івана Наві, а скажу підписуйтесь.
2: Ну, всюди підписуйтеся.
1: Да, і на Івана Наві, і на «Мелодія ФМ». Бать, ще раз дякуємо.
3: Дякую.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
5: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
6: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
8: Hankook. Driving emotion.
9: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський». Так.

0: крісла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: В Іспанії ціле село продають за 850 тисяч євро. Да, покупець отримає 11 будинків і 4 гектари землі.
2: Ну,
1: як то кажуть, трохи дешевше, ніж квартира двокімнатна в Ужгороді зараз.
2: Ну, таке діло.
1: Да. Ой. До речі, цікавий факт. Будь-який сільський паркур починається зі слова «шухер».
2: Да. І бар'єр швидко взятий.
1: Да, це точно.
2: Сільська вчителька ніяк не могла вирішити, за кого їй вийти заміж – за директора школи або за тракториста. З одного боку – швидкий кар'єрний ріст, а з іншого – без трактора фіг до школи дістанешся.
1: Да. От коли порося вкрали, ніхто не бачив, не чув. А як привів сусідку додому, все село бачило, навіть ті, хто на заробітках.
2: Да-да-да-да. 100%.
1: Добрий ранок. 9:50 в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
4: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Ти

0: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Нова зарплата.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: А я нещодавно дізнався, що на зворотньому боці нашої купюри в 1000 гривень саме та будівля Національної академії наук України в Києві, в яку влучив дрон.
0: Mm-hmm.
2: Да, просто так, знаєш, дивлюсь на будівлю, думаю, це ж вона. До речі, там планують такий план ремонту, відновлення цієї mm-hmm. будівлі історичної для столиці. Про це не тільки далі у новинах розповість Юра Лисенко.
1: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. Пункт пропуску Паланка на кордоні України та Молдови відновив роботу. За даними прикордонної служби сусідньої держави, під час російської атаки снаряд упав і зрикошетив від землі в пасажирський автобус. Пасажири не постраждали, однак автобус і кабіну контролю було пошкоджено. Молдовський прикордонник, який зазнав поранення, був госпіталізований. Пошкоджену російським ударом будівлю Національної академії наук у Києві планують законсервувати. Після атаки безпілотника 28 вересня та пожежі зруйновано близько половини приміщень президії. Решта будівлі теж непридатна для використання через наслідки гасіння. Рятувальники завершують розбирати небезпечні конструкції. Найближчим часом розроблять проєкт консервації, а роботи мають завершити до похолодання. Далі про наші санкції. Українські дрони вночі атакували Росію. Під Москвою горить найбільша нафтобаза регіону. Там зберігають бензин, дизель та авіапальне. Через станцію щороку проходить близько 3 мільйонів тонн нафтопродуктів, а її трубопроводи з'єднані з московськими аеропортами. Тепер застереження від кіберполіції. Попереджають про активізацію шахраїв, які телефонують від імені поліції та вимагають гроші. Зловмисники заявляють, що родичі нібито затримали після ДТП чи бійки, або погрожують кримінальною справою самому співрозмовнику. За вирішення питання просять терміново переказати кошти чи передати готівку кур'єру. Поліція радить одразу покласти слухавку, самостійно зателефонувати родичу і не повідомляти дані карток, коди із СМС та паролі. І наостанок про теніс. Дар'я Снігур завершила виступи в 1/8 фіналу турніру «Тисячника» у Пекіні. Боротьбу в одиночній сітці змагань продовжує лише одна українка Еліна Світоліна. Перша ракетка України свій матч проведе завтра. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо «Мелодія FM».
1: Ранкове шоу «Вівсянка Шоу» на «Мелодія FM». Настрій зранку до сніданку.
2: Я дивлюся, шахраїв все по колу. От ведучий новин Юра розповідав, що як там дзвонять, нібито з поліції.
3: Вашого родича нібито затримали, він винен, давайте швиденько гроші порішаємо, да. І все буде.
2: У мене таке було, я не знаю, років, може, 15 тому мамі мої зателефонували, що я скоїв ДТП. Я тоді таки машину купив. І мама казала, що навіть немов твій голос на задньому фоні, там, мама, допоможи, будь ласка.
0: Ну, я думаю, ти просто в таких ситуаціях у батьків це все ще, так знаєш, глобалізується. У моїх знайомих було навіть ще цікавіше.
2: Мама встигла, до речі, моя не передати гроші.
0: Коли батьки спробували зателефонувати синові, якого теж звинувачували в злочині, от телефоном, що привезіть гроші, от, він слухавки не взяв, тобто вони блокували якийсь спосіб йому мобільний телефон.
2: Може, хоча б дзвонили, і лінія, типу, зайнята вже, хтось дзвонить.
0: Ні, так. Андрій, просто не змогли додзвонитися, телефон не працює. Тому можуть бути ще й такі варіанти розвитку подій.
2: Коротше, старше покоління особливо вразливе, це і скрізь в поліції повторюють, що, будь ласка, ви там скажіть, що все це фейк, і от за інструкцією покладіть слухавку і не передавайте гроші. І повідомте в поліцію, що так, з такого номера вам дзвонили.
0: Угу.
2: Отак от, да. Будемо в безпеці. Далі про погоду пару слів.
1: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Вівторок, 6 жовтня. Сьогодні на заході без опадів і все ще тепла погода, плюс 21. Угу. На півночі похмуро, плюс 19, проте теж без дощу. Дощів не буде і в центрі країни, 20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, плюс 19. На півдні можливі короткочасні дощі і 21 градус із позначкою плюс. У Києві сьогодні плюс 19, мало хмарно, без опадів.
1: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: 10.05. Астахов, як у вас з такими вподобаннями, як парціалізм і механофілія?
3: По-перше, я боюся таких діагнозів. По-друге, хочу детальніше.
2: Сексуальні вподобання, які викликають шок і захоплення. Ага. Новеньке, свіженьке, розкажу за 5 хвилин.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
4: Андрій Астахов
5: і Люся Клендукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
5: 10.09, отже, сексуальні вподобання, які викликають шок, захоплення, здивування, тобто байдужим точно не залишить цікаво.
6: Ну, я готовий бути експериментальним піддослідним кроликом.
5: От ти що?
6: Да.
0: Навколо сексу. Дівчанка.
5: Шоу. Диви, фахівці виділяють такі сексуальні вподобання, які на перший погляд думаєш, йомаю, не вже таке може бути. Ще й назви цікаві. Диви, от, наприклад, парціалізм. Як ти думаєш, до чого це людей тягне в плані любощів?
6: Якщо порціалізм, це додаткову порцію їжі, я збуджуюсь, коли мені... А от парціалізм, гадки не маю.
5: Це, Андрюша, особливий інтерес до певної частини тіла, яка першопочатково не є сексуальною от загалом. Ну, знаємо, може, ну, ніздрі людину заводять.
6: Ні, в мене точно, я колись вдивлявся, от навіть зараз дивлюся в ніздрі Люсі, вони так рухаються.
5: От декому це дуже сексі.
6: Або мізинцем, яким ти вдарився об меблі, в хаті, і хтось каже, дай по цьому. От. Мізинець на нозі, особливо чоловічі, це геть не сексуально.
5: А дуже часто кажуть, що прихильники парціалізму цього, у них тяга до ступнів, до пахв. І до носику.
6: У мене все дитинство лякало, що треба мити ноги, бо будуть сипки.
5: Це
6: потріскані п'ятки.
5: От, Андрюш, ну не переживай, в тебе...
6: А може комусь і подобаються потріскані п'ятки, правильно?
5: А може комусь і подобається.
6: Такий парціалізм на максимумі.
5: Замість пемзи. Так,
6: давайте далі.
5: Механофілія. Що ти думаєш?
6: Механофілія – це любов до машин на механічній коробці передач.
5: Це
6: коли грошей немає на автомат, такий, та ні, я люблю сам оце відчуття, коли я швидкість відчуваю.
5: Ну, я тобі хочу сказати, що ти десь правий, тому що фахівці кажуть, що це сексуальний потяг збудження від механізмів, від машин, від автомобілів, від роботів. Але мене цікавить от від механізмів. Тобто,
6: я розумію.
5: Замочна скважина з ключиком.
6: А, це теж механізм.
5: Механізм.
6: У мене по-іншому. От, наприклад, до роботів ти кажеш, робот-пилосос зробив за жінку справу, вона щаслива, не втомлена, готова
5: і задоволена.
6: Да, бути з тобою.
5: Ну і там однозначно все вийде.
6: Да.
5: От.
6: Головне робот зупинити кота, який на роботі продовжує кататися.
5: Ладно. Їдемо далі. Ще одна цікаве сексуальне вподобання називається телефонна скатологія. Як ти думаєш, що воно таке? Не скотологія, а скатологія.
6: Скатологія, не знаю.
5: Скотологію не чіпать в плані сексу, вибачте.
6: Ні-ні-ні, я розумію, телефонна скатологія – це як в дитинстві. Ми набирали невідомий номер, мовчали, а там казали, от скотиняка
5: дзвонить. От типу того, але людина любить говорити на інтимні теми заради збудження, саме телефоном і з незнайомцями. Ну і наостанок, давай, наратофілія. Як ти думаєш? Наратофілія.
6: Ну, наратив, коли хтось щось розказує.
5: Ну, чеше тобі по вухах, але брудно і дуже відверто. От, і це теж людям подобається. От так.
6: Ну, клас. Головне не поєднати всі 4 комбо, бо це буде задат. Да, так потрошки і можна. Дякуємо, Люся. Класна лекція. Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
6: Ну і буквально за 5 хвилин час вже планувати свій день за допомогою астрологів.
5: Mm-hmm.
6: Багато чого хорошого наобіцяли, дізнаємось в гороскопі дуже скоро.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
7: Бою лузі червона кала.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Піснянка
1: шоу. Так, ну що, давай дивитися. Люди чекають, всі зараз, ну, трошки відклали робочі якісь справи. Ну, хтось, може, комбайн навіть зупинив, щоб послухати гороскоп.
2: Ну, Андрій, ну що ти вже так?
1: Я глобально мислю.
2: Глобально мислю.
1: Так, поїхали по знаках.
2: Овен. Теплий день у колі близьких. Можлива приємна зустріч, сімейна новина або навіть примирення, на яке ви дуже чекали.
1: Клас.
0: Телець.
1: Хтось, але от помітьте, не ви, проявить щиру підтримку. Mm-hmm. Це завжди приємно, коли да, от ми якось неочікувано, оп, підтримали. Довірлива розмова допоможе теж зміцнити стосунки.
0: Mm-hmm. Близнюки.
2: День самостійності та задоволення від власних результатів. Андрій, не самозадоволення, а задоволення від власних результатів.
1: У мене день самостійності. У мене от зі школи от самостійна робота, я одразу наляканий, розумієш? Такі фантомні
2: є такі,
1: болі.
2: Є.
1: Давайте далі.
0: Рак.
1: Рак. І нарешті стане зрозуміло те, що довго бентежило.
2: Угу.
1: День сприятливий для важливих рішень і якихось чесних розмов.
2: Добре.
0: Лев.
2: Приємне емоційне оновлення, натхнення. Ну, емоційно, знаєш, от як кажуть, треба обнулитися. От перегоріли, щось уже не можеш, не тягнеш. А тут хоба, і все заново.
1: Угу.
2: Починаєш перегорати.
1: Ох, Лев, яка ти добра.
0: Діва.
2: Ну, слухай, ну що є, то є.
1: Співпраця принесе кращий результат, дівулі, ніж робота наодинці. Не нехтуйте чужими порадами.
0: Терези.
2: Захочеться відпустити те, і те, і те, і те.
1: Ой.
2: А особливо те, що більше не приносить радості. Прислухайтесь до внутрішнього відчуття, прийде полегшення.
0: Скорпіон.
1: Ти як лікар в кінці таки, ну...
2: Слухай, я б могла.
1: Так, да, прийде полегшення, так. Да. Ну, якось без посмішки. Можна хоча б посміхнутися, щоб ми раділи
2: тобі
1: життю?
2: Тобі здається, що я не всміхаюсь.
1: Так, окей, все. Скорпіони, зосередьтеся на комфорті. Він є комфорт?
2: У кого?
1: От в когось є. Ну. От, на дивані посидіть хоча б. Фінансова стабільність з вами. Головне, скорпіони, сьогодні потурбуватися про близьких.
2: Угу.
0: Стрілець.
2: Дивіться ширше, може з'явитись можливість, важлива для майбутніх планів. Час будувати стратегію.
1: Нічого собі.
0: Козиріг.
1: Старе розчарування може нагадати про себе. Якийсь там колишня або колишня може подзвонити. Або, знаєш, не подзвонити, а ще гірше лайкати тебе в інстаграм. І ти думаєш, що за тобою спостерігають, але прямо про себе не нагадують.
2: Ну да, ну
1: от,
2: да.
1: Обережно, козироги, обережно.
0: Водолій.
2: Доведеться відстоювати свою позицію. Будьте впевнені, але не перетворюйте захист власних меж на конфлікт.
0: Риби.
1: День вимагатиме гнучкості і балансу.
2: Угу.
1: Я хочу побажати всім, щоб баланс на карті був на вашу користь.
2: О.
1: От, ну і все, далі можна працювати далі. 10:21.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: За 7 хвилин буду рекомендувати хороший фільм на вечір,
1: так.
2: Астахов. Ти будеш казати знову оцю тілегу тягнуть, що о, старьо.
1: Ні, я за будь-яке кіно після матчів нашої збірної жахливішого трилера вже, ну, або...
2: Це не трилер, це найкращий драматичний фільм 2005 року, щоправда, не перше в нього місце, але, серйозно, тримає
1: добре.
2: В напрузі.
1: Так.
2: Дуже хороша акторська гра.
1: Ага.
2: І ти думаєш, ну йомо, не вже так буває? Про все розкажу. За 6 хвилин.
1: Окей.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
5: Від творців приватпідписок.
6: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
7: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
6: Та скільки ж тут нулів?
8: Ще трошки є приватпідписки. Тепер нові тарифи.
9: Послуга підписка підключається в приват 24 по відділенню банку з 13 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень, приват про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна про 297 гривень. Ціна послуг по послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,07%. З приват про Спільнопро 42 55 45. Деталі privatbank.ua/підписки pb.ua/terms.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду Амбасадор від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
11: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10:29, я скажу на правах реклами. Звичайний день, коли багато справ. Там куртку купили, в кафе пообідали, на Розетка щось замовили. І звичайні покупки, але з карткою Розетка, за які ви ще й можете отримувати бонусні гривні. І витрачаєте їх на Розетка як додаткову знижку. Оформити картку можна в застосунку Розетка. Або в магазинах Розетка. Картка Розетка, щоб щоразу вигідно.
2: Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на rozetka.com.ua, емітент картки AT Unix Bank. Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на unixbank.ua. На правах реклами.
0: Фільм на вечір. Вівсянка
1: шоу. Психологічний трилер. Як ти ставишся до такого жанру?
2: Казала не трилер. Я ставлюся до цього не дуже добре після матчів нашої збірної з футболу. Але якщо це не нашого виробництва,
1: не
2: футбольного,
1: нашого виробництва,
2: то тоді добре.
1: Хороше кіно, яке тримає у напрузі, називається «Ілюзія польоту» 2005 року з Джоді Фостер. Ти цю акторку знаєш? Якщо подивишся в Вікіпедії, там у неї такий перелік її фільмів, що йо-майо. Так от, «Ілюзія польоту», в чому фішка? Вона там грає героїню головну Кайл Пратт. Це так. Інженерка літаків, крута жінка однозначно. У неї стається велика втрата, гине чоловік. Так. І вона летить із Берліна до Нью-Йорка разом зі своєю 6-річною донькою Джулією.
2: Так.
1: От, вони летять, все, сіли в літак. Ну, сам розумієш, якийсь стан психологічний непростий. От, але є розрада. Є її дитина, дівчинка, Джулія, за яку вона тримається. Вона розуміє, що задля неї вона мусить вирішити всі питання.
2: Дай вгадаю, терористи захоплюють літак, і вона рятує всіх.
1: Ні. Андрій, слухай, якби все було так просто, щоб кіно знімали.
2: Ну, тому мене і не взяли сценаристом в Голлівуд, я колись подавався.
1: От, не з тебе спробуйся, може візьмуть. Ну. Будеш талант-шоу режисерувати. Ладно, суть не в тому. Дівчинка засинає,
2: от,
1: і мама відключається. Ну, знаєш, переліт довгий, все-таки Берлін, Нью-Йорк. Угу. І коли Кайл прокидається, ця інженерка літаків, вона дивиться, що малої поруч нема. Ну, перша думка яка? Ну, мала, пішла між рядами літака.
2: Ну, погуляє.
1: Щось зацікавило її. Там решта всього, стюарти, зрозуміло, що поруч.
2: Якась
1: з літака
2: дитина,
1: вона...
2: Якась дитина дивиться мультик, вона пішла там залипла.
1: Обов'язково. Але... коли вона починає шукати, вона її не знаходить. В неї починається паніка. Думає, де могла дітися дитина. Підходить до стюартів. А вони кажуть, слухайте, а у вас не було дитини?
2: Не було дитини.
1: Ось по документах посадкових оцих всіх. У нас немає дитини на борту вашої.
2: Угу.
1: І в неї починається просто, ну, психологічний, знаєш, такий, ну, я не знаю, протест. Як це у такий спосіб? А їй кажуть, слухайте, у вас велика втрата, у вас загинув чоловік. От, не було ніякої доньки.
2: Дай вгадаю, їй це наснилося.
1: Нічого їй не наснилося. Доньку знайдуть.
2: Знов я сценарій не пробив.
1: Доньку Андрій знайдуть. Але де, за яких обставин, і що взагалі сталося на цьому літаку? Ілюзія польоту, ще та. І я рекомендую подивитися. І там, знаєш, ще така фраза звучить.
2: А може вона заснула на 20 років, і дитина вивчилася на пілот, ти літаком, ну, намагалася це керувати.
1: Я тобі кажу, не візьмуть тебе в сценаристи. От. Ну все, подивись.
2: Подивлюю. Ну, зацікавила, Люся, «Ілюзія польоту». Сьогодні на вечір. Порада. Mm-hmm. Клас.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
2: Ілюзія бабиного літа. Ну, вранці. В день тепло, вранці прохолодно по Україні.
1: No.
2: На заході без опадів і плюс 21 градус. На півночі, в центрі і на сході до 19 тепла і теж без опадів. А ось на півдні можливі короткочасні дощі, хоча теж доволі тепло, плюс 21 на день. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, у столиці без опадів і плюс 19.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Я зрання запропонував тему на обговорення під впливом двох французьких бульдожиків, які у нас у дворі гуляють Шиша і Шуша. Mm-hmm. А які цікаві імена домашніх тварин траплялися вам, одразу хочу сказати, що все ми від вас надіслане прочитати просто не встигнемо.
2: От, але відповісти точно встигнемо, бо я як стенографістка тут пишу всім, відписую і ржу, що капець. Давай почитаємо щось з цього всього.
1: Від Жені, Чихуашка, Елеонора Андріївна.
2: Це ми запитуємо, які цікаві імена домашніх тварин траплялись. Елеонора Андріївна?
1: Да, о, ще такий кіт, рудий мейн-кун, 10 кг, не м'якися, злий як пес.
2: Наталочка каже, кіт Віскі, у електрика був пес Вольт. От, ще важливо, Оля каже, карамелька кицька сфоткала її. Дмитро каже, що коли знайомився з дружиною, у неї був чорний кіт-бандит. І каже, дуже прикольно звучало, коли на вулиці його кликали. А у Славка, каже, колись дуже давно, ще малим бував у тата на роботі, от, на автоколонці,
1: я зрозуміла.
2: І каже, собак там було дуже багато. Гайка, Шайба, Гровер, Болтик. Каже, гаражних назв... Йой!
1: Ну да, були колись дві криси. Хлопчик Уксус, дівчинка реанімація.
2: О!
1: Живемо в приватному секторі. Наступно от пише. З одного боку у сусідів кішка Свєтка, а з іншого боку живе сусідка Свєта. Дуже багато непорозумінь і кумедних моментів.
2: Да, так, я уявляю. Як... Свєтка падла, йди сюди.
1: Да.
2: Ну я перепрошую, так не можна, але що ж.
1: Ну ми це ж кішці,
2: це
1: вона ж нашкодила.
2: Цитую. На кішку теж не можна, це я цитую.
1: Ну добре, добре.
2: Оля каже, нашу собачку звати Бульбашка. Якщо скорочено Булька, а ласкаво Буля або Булечка. І фотку скинула, ти кохарюся чорна.
1: Ну, прикольно. А, так, коти Адольф і Єва Браун, а ще кицька Вишня, а ще діти поназивали котенят, поїхали.
2: Ну.
1: Піпа, Пупа, Папа, Пипа і Попа.
2: А як же ж їх розібрати?
1: Ну, це у дітей треба питати. Тут, а тут питання, де папа?
2: Папа невідомо.
1: А це кошеня, папа.
2: Йо-маю.
1: Ну, клас, слухайте. Ну, шикарні повідомлення. Підняли настрій ви нам, ми вам. Всім добрий ранок, 10:39.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Співак Меловін розкрив в себе ще один талант. Він співає, він написав книгу. Я не хотів це писати з такою назвою, до речі.
2: Да-да-да.
1: І ще один талант в інстаграмі можна подивитися.
2: Який?
1: Розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
4: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
5: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський». Так.

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вексклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Я хочу познайомити, Леся, тебе з новим художником українським. Людина пише картини красиві.
2: Почекай, я тільки Криволапа пережила, який шалені гроші заробляє на своїх картинах. Там кінь в темряві, кінь ще десь.
1: Почекай, нова зірка Меловін пише і продає картини.
0: Що там у зірок? Вівсянка!
2: Ти серйозно?
1: Да, я підписаний на Меловіна в інстаграмі і дивлюся, є три пости, і це три картини. Перша
2: Триптих якісь? Чи окремі?
1: Окремо продається кожна картина. Ну, хтось може її скопом купити. Гуртом. Найдорожча – $2500.
2: Що?
1: Да, $2500. Середня – $2000 і найдешевша – $1500.
2: Можна скажу?
1: Що?
2: Знаючи Меловіна, у мене виникає запитання, він малює це все кісточками чи, може, якимись запчастинами тіла?
1: Опис під картинами однаковий. Оригінальна авторська робота Меловіна. Ага. Єдиний екземпляр. Кожна картина в єдиному екземплярі. Ну. Особисто підпишу її для нового власника. На звороті залишу ім'я, рік і персональне послання.
2: Так, а пишуть...
1: Ця картина намальована, бо там буде написано в персональному посланні руками. Наприклад,
2: да? А, так і руками.
1: Ні, я ж не знаю, яким буде послання, я припускаю. Угу. А може і не руками.
2: Слухай, Мел, якщо в тебе немає нормального піарника по картинам, я тут, дорогий. Я кажу, просто кажемо, що малюєш запчастинами. І все. Розлетяться, як гарячі пиріжки у там перепічка напроти Сума на Хрещатику.
1: Можна рекламну кампанію якусь фірму, яка запчастинами торгує.
2: Будь
1: да, ласка. Під'єднати туди.
2: Болти там якісь.
1: Да, я опишу картини. Перша картина, це як такий, ну, не знаю, як ананас зелений на червоному фоні. Це я так сприймаю, Мел, сорі. Друга картина, це як...
2: Почекай, там не просто ананас. Я от зараз дивлюся. Він такий БДСМний
1: ананас.
2: Ну.
1: А друга картина – це як зірка яскрава і маленькі чоловічки, яких я таких малював в третьому класі. Вона їх поринається, зірка.
2: Ну, слухай, це шаманська картина, шаманська. Як мандала.
1: Почекай,
2: схоже
1: і
2: щось.
1: Тут на латині написано.
2: Що?
1: «Абеун студія ін морес». Я сподіваюся, ми нікого не викликали зараз.
2: Я вже переживаю.
1: А, так, дайте нам переклад. Чи звички формують характер?
2: Звички формують характер. Диви, як сказано.
1: Да. Ну і третя картина, от там просто як чорний квадрат Малевича, тільки внизу червоний, а зверху чорний.
2: Червоне, то любов, а чорне, то журба.
1: Людина пише коментар. За що 1500 доларів? За червоні маски на чорному холсті люди б подаріли. Ну і тут же Меловіна, мені здається, Меловінаторки. Вас ніхто не змушує купувати.
2: Правильно.
1: Якщо не подобається ваше право, це все одно праця. Людина старалася.
2: Ну, людина старалась і має право виставляти за скільки хоче. Мені цікаво, податки сплатить Мел
1: да,
2: за
1: ні,
2: це все
1: діло? Мел розбереться.
2: Мел, я переживаю за тебе, чесне слово.
1: Я за інше переживаю.
2: Що?
1: Це уяви. А от Мел пише, що оригінальна авторська робота – єдиний екземпляр. Це уяви, яка спокуса, якщо він продасть картину, а хтось скаже, а намалюй мені таку саму.
2: А вже не вийде.
1: Плачу, а там пообіцяв, що не можна.
2: Ай-яй-яй.
1: Да. Ну, коротше, Мел, молодець, правильно?
2: Мел,
1: заробляє, малює.
2: Думаю, треба хіти писати, бо так, я не знаю, вже до повітряної гімнастики скоро дійдемо.
1: Да, почекай,
2: будемо
1: зараз буде якась виставка, ще будеш проситися безкоштовно зайти подивитися. Мелу, привіт, добрий ранок, 10:49.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, ходів автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: і дисципліни.
1: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїсти перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, 11-та. Люся, добрий ранок. Ведучий новин Юра, добрий ранок.
2: Добрий ранок.
3: Добрий ранок.
1: Я от у вас, колега, хочу...
2: Прокинувся.
1: Я от хочу запитати у вас. Я прокинувся давно. А оце, може, хтось в курсі? Пакунок школяра, якщо у мене дитина в 4-му класі, можна на гроші претендувати від держави?
2: Ну, здрасте, Астахов. Там же, вроді, з 1-го класу ця вся історія.
3: Ага. Давай краще я в новинах про це розповім.
1: Окей, про це не тільки далі. Слухаємо випуск.
0: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. Російські загарбники атакували центр Кривого Рогу двома бандеролями, поцілили у міську лікарню. Внаслідок удару по території медичного закладу дві людини дістали поранення. Працівниці лікарні у тяжкому стані, чоловік у стані середньої тяжкості. Далі про живлення. Для розвитку енергосистеми затвердили інвестиційний план на понад 116 мільйонів доларів. Йдеться про розбудову міждержавних ліній, розвиток відновлювальної енергетики та систем накопичення енергії. Як кажуть в уряді, це прискорить інтеграцію української енергосистеми до європейської, а також посилить трансформацію нашого енергосектору. Тепер про допомогу. Понад 185 тисяч українських родин отримують допомогу в рамках програми «Пакунок школяра». За даними Мінсоцполітики, батьки першокласників подали понад 196 тисяч заяв на виплату 5 тисяч гривень. Ці кошти призначені для купівлі канцелярії, книжок, одягу та взуття для першокласників. Якщо дитина цьогоріч пішла до першого класу, оформити виплату можна до 1 листопада. Онлайн, через застосунок Дії або особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду. Далі про підтримку. Україна та Румунія посилюють роботу над додатковими маршрутами для українського експорту та імпорту. Уже є домовленості щодо збільшення пропускної спроможності Сулінського каналу на Дунаї. Потреба України – проходження щонайменше 20 суден. Домовилися, що у разі значного накопичення українських кораблів Румунія виділятиме одну добу для їхнього проходження каналом у виключному режимі. І наостанок, в Іспанії відбувся чемпіонат з будівництва живих веж. 12 найкращих команд Каталонії змагалися у зведенні багатоповерхових конструкцій із людей. Учасники встають один одному на плечі, формуючи кілька ярусів, а найлегші піднімаються на вершину. Перемогу здобула команда Castellers de Villafranca, яка успішно звела найвищу 10-ярусну вежу. Цього року змагання відбулися в 30-те. Вони вважаються найбільшим у світі конкурсом людських веж. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: От Юра Лисенка, ведучий новин, щойно розказав про те, що в Іспанії відбувся чемпіонат з будівництва живих веж, де люди там стоять один одному на плечі, правильно, Юра, я зрозуміла? І вибудовують цю всю картинку. Угу. Я тобі, Астахов, хочу сказати, що у мене це мужчина розблокувала фантомні болі. Зараз поясню, в чому суть. От якби я брала участь в подібних змаганнях, мене б стопудово б ставили на перший ярус.
1: Ой, зараз почнеться, я на своїх плечах.
2: Розказую, я на своїх плечах, звичайно, але це про інше. Колись я ходила на литовище і збиралася стрибати з парашутом. От. І знаєте, чого не стрибнула?
3: Чого?
2: Інструктор мені сказав...
3: Зір поганий був.
2: Ні! Інструктор мені сказав: Люся, ви будете стрибати перша, бо з групи ви найтяжча. І після того я зрозуміла, що все, я зав'язую з отакими змаганнями, зі спортивними якимись штуками. От, на що, Юра, ти цю новину розказав? От я зараз згадала це все.
3: Я думав, ти згадаєш про вино, ясце.
1: Іспанія, хамон, да?
2: Ой, Боже, Юра, як добре, що ти під боком. От можеш все-таки
3: корида.
2: Жіночу душу трошечки і полікувати.
1: Жіночі плечі, я б навіть
2: сказав.
1: Ну, давайте, далі.
3: Пішли.
1: Да. Ні, я Люсю не віддаю, Юра. Ти своїм хамоном її не заманюй.
2: Та нормальний там хамон.
1: Пані, про погоду нам розкажіть краще буде. Реклама.

0: І знов заправляється пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода на Мелодія FM.
3: На заході України без опадів, 21 градус тепла, у північних областях похмарить до плюс 19. У центрі дощів синоптики не прогнозують, тут до 20 тепла, на сході хмарно з проясненнями 19 з позначкою плюс. На півдні та в Криму похмарить, місцями можливі короткочасні дощі, 21 градус тепла. І у Києві сьогодні хмарно з проясненнями на день до плюс 19.
4: Ну, є дві прикмети дуже важливі на сьогоднішній день. Безвітряна погода вранці до швидкого похолодання, і дим стелиться низько по землі, це означає, хтось неподалік смаже шашлик. Може, і вас запросить. От того ми вам і бажаємо.
3: Ну, да.
4: Звісно, все це краще робити під найкращий музон 90-х і нульових надалі. Ну, а Вівсянка Шоу завтра о 8 ранку зустрінемось знову. Па-па!
3: Цьом-цьом!
2: Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Hasta la vista, біль. Попрощайтеся з болем завдяки Термідол.
1: Реклама.
0: Hasta la vista, біль. Попрощайтеся з болем завдяки Термідолу. Термідол у капсулах усуває

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупини.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
3: Деталі на Mazda.ua.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
0: Реклама.
8: Мелодія FM.
9: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Топ Ультра Фреш в метро знайдеш.
8: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: корисно спати вдень? Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо? Та який наймодніший колір цієї осені?
1: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених ведучих ранкового «Вівсянка-шоу». Вмикайте щобудня зранку о 8:20 та ввечері о 16:20. Мелодія ФМ. Робіть гучніше та живіть наповну.
2: Реклама.
3: Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
4: Реклама дієчної добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
2: Реклама.
5: Реклама на Мелодія ФМ.
6: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» запитуйте в аптеках.
3: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. «Керхер» створено для життя.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
4: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
5: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: just getting started.
1: Oh, I love you.
2: Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про живлення. В Україні повертаються графіки відключення струму. За даними Укренерго, через наслідки російських обстрілів обмеження діятимуть у частині областей з 15-ї години і до кінця доби. Вони стосуватимуться як промисловості, так і побутових споживачів. Через російські атаки є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Аварійні бригади стали до роботи. Далі про атаку дронів у Чорному морі біля узбережжя Болгарії російські безпілотники атакували два торгові судна. Одне з них затонуло. За даними рятувальників, дві людини загинули, понад два десятки моряків врятовано. Наразі триває масштабна пошукова операція. У зв'язку з дроновою атакою у болгарських водах прем'єр-міністр країни скликав термінову нараду силовиків. Далі про сучасні технології. У Києві запустили цифровий навігатор у сфері охорони здоров'я, чат-бот, онлайн-помічник департаменту охорони здоров'я. Завдяки сервісу можна записатися до лікаря, знайти чергові заклади та дізнатися про міські медичні програми. Окремий розділ присвячено підтримці військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин, а також сервісам ментального здоров'я. У Гамбурзі пропонують додати українську мову до переліку випускних іспитів на атестат зрілості, який дає право вступати до університетів Німеччини. Нині українську викладають у 9 школах міста, де навчаються понад 5 тисяч україномовних дітей. Проте скласти з неї фінальний екзамен поки неможливо. Парламент Гамбурга розгляне це питання вже 14 жовтня. І наостанок Ілон Маск повернув собі статус трильйонера. Акції його компанії зросли після того, як важкий космічний корабель Starship успішно вийшов на орбіту та розгорнув нову партію супутників. Уперше Маск став трильйонером у червні, але лише на два тижні. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!

0: Це пульсом на око. І знов заправляється пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Біль і ламає. Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетки на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг, RPUA 63-13-02 від 12.06.2017.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
3: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
5: Умови виплати за запрошення нового клієнта ФОП на сайті vstbank.ua. АТ ВСТ Банк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський, Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26. За умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
8: «Ханкук». Driving emotion.
9: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
10: Енергоефективність клас С.
11: Смачні знижки у Варос. Філе тиляпії свіже мороженое зі знижкою 35%. Всього 15,49 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
12: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: корисно спати вдень? Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо? Та який наймодніший колір цієї осені?
1: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених ведучих ранкового «Вівсянка-шоу». Вмикайте щобудня зранку о 8.20 та ввечері о 16.20. Мелодія ФМ. Робіть гучніше та живіть наповну.
2: Реклама.
3: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
4: Краще. Я нарешті виспалася.
3: Угу. Ділися секретом.
4: Все просто. Магнікум Адаптоген.
3: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
2: Реклама.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія ФМ. Горілка Козацька Рада. Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
7: Реклама на Мелодія ФМ.
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
9: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
10: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
11: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
12: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
13: Знаю.
12: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
13: Що?
12: Без доплат.
13: Та ти що? Де?
14: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
15: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний вибачальників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
16: Від творців приват-підписок. ВОК з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
17: Що?
16: І це додається до твоїх бонусів.
18: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на ВОК.
15: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями ВОК «Прайт». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро-5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. ВОК.UA/PrivatBank.UA/підписки pb.UA/terms.

0: і дисципліни.
1: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота Норофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Норофен. Для всієї родини. 6 років. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі атаки. У Кривому Розі на Дніпропетровщині уже 5 травмованих після ударів по лікарні. Серед них 2 працівники медзакладу. Окупанти скерували по будівлі ракету дрони «Бандероль». Полює ворог на людей у Сумах. Ударні дрони зранку поцілили по житловій багатоповерхівці. Є інформація про 2 поранених. Далі про наші далекобійні санкції. Чонгарський міст між тимчасово окупованим Кримом і частиною Херсонщини серйозно пошкоджено, засвідчують супутникові знімки. У дорожньому полотні та на прилеглій переправі видно пробоїни, а один проліт обвалився. Це має ускладнити логістику ворога, пишуть моніторингові канали. Тепер вісті для тих, хто користується підземкою у столиці. Спеціальний графік у години пік запровадили на зеленій лінії від станції метро Осерець до Червоного хутора через Південний міст. І з опів на 8 ранку до 10 та 16 до 20 рух потягів регулюватимуть диспетчери. Це пов'язано із обмеженнями на Південному мосту, де одночасно перебувати може тільки один потяг. Пасажирів метрополітену просять закладати більше часу на дорогу. І про пільги. Субсидії на новий опалювальний сезон Пенсійний фонд перегляне цього місяця. Для більшості родин, якщо дані не змінилися, це зроблять автоматично. Відомі дати пільги нараховуватимуть із 16 жовтня поточного року і до 15 квітня наступного. Однак не забуваємо, сам опалювальний сезон у регіонах розпочинається нерівномірно. І наостанок про спорт. Наша тенісистка Олександра Олійникова вийшла до 2-го кола змагань у китайському місті Суджоу. Була сильнішою за місцеву суперницю. Завтра гратиме проти нейтральної тенісистки із Білорусі. Киянка – єдина представниця України в одиночній сітці турніру.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
3: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
7: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Реклама.
8: Мелодія FM.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua. Hasburger!
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
6: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вексклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

дня нас може тільки любов зігріти. Мріями так несміло

0: тільки любов.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» та «Мелодія FM» «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
2: Реклама на «Мелодія FM».
3: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки не є лікарським засобом.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Реклама.
8: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одразу про оживлення. Заряджаємо техніку менш ніж за годину. О 15-й у частині регіонів «Укренерго» запровадить графіки відключення струму. Світла для нас із вами може не бути до 4 годин, одна черга до кінця доби. Обмеження і для промисловості. До речі, після 15-ї години енергетики просять не планувати великих хатніх справ. Тепер про підтримку міжнародних партнерів. Швейцарія допоможе нам із відбудовою. Уряд погодив фінансування 8 нових проєктів, які в Україні втілять. Загалом отримають 135 мільйонів швейцарських франків. Самі ініціативи відібрали на конкурсі. Проєкти допоможуть зберегти і створити робочі місця, подбати про передачу досвіду. І, власне, про відбудову. Вітражі починають відновлювати у львівському храмі Святого Андрія. Ворог пошкодив орнаментальні композиції у березні. Тоді атакував центр міста. Нині майстри встановлюють риштування. Коли ж опиняться на висоті, оцінять найбільш пошкоджені вітражі. Реставрують, решту почистять, зміцнять і доповнять. Виконати роботи мають до липня наступного року. І про овочі. Фермери масово вивозять картоплю на базари з полів. Нині пік сезону збирання. Аналітики ринку кажуть, ціни зараз найбільш привітні. За кілограм нині правлять від 20 гривень, але якщо брати оптом, домовитися можна і за меншу вартість. Та ще й із доставкою. І наостанок, в Одесі після курортного сезону закрили усі визначені раніше пляжі. Більше не працюють рятувальні пости, а фахівці не шукають на дні небезпечних предметів. Рішення обласної військової адміністрації націлене на безпеку. Відкрити зони відпочинку обіцяють із початком нового літнього сезону. До речі, температура води у Чорному морі сьогодні не перевищує 22 із плюсом.
2: Реклама.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». You shot me so.

0: реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
1: Лікарських засобів.
0: Лікування, обов'язково застосування, обов'язково застосування. Реклама.
2: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Від творців приватпідписок.
5: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
6: Вже дали. А ще круасан.
7: Невже це все насправді?
4: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
8: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі sylpo.ua/ програма «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/ підписки», «PBUA/terms».
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
10: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
11: Вівсянка шоу.
12: Питаємо у вас, які книжки і як ви колись зіпсували, бо я підмальовував постійно.
5: Да. Пригадайте, будь ласка, Андрій, математику і 22-гу сторінку.
12: Не треба.
5: Непристойні слова. XY зіпсував.
12: Да, там було XY, і мені здалося, що ще одної літери не вистачає.
5: Як жаль, що це було не слово хух.
12: Ну, слухай, я от не знаю, спогади від Саші, він пише, що в нього в підручнику була фотографія Декарта. І от пише, що сиджу і починаю йому підмальовувати. Спочатку бороду, потім вуса, потім татуювання на обличчі. І розумію, що в цей момент вже хвилин 7 позаду погляд класного керівника.
5: Жорстко.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Кліндухова
12: і Андрій Астахов.
11: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
11: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
4: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті vstbank.com. А де ВСТ Банк? Ліцензія НБУ номер 2014 грудня 2025 року.
5: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: потрібно спати вдень? Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо? Та який наймодніший колір цієї осені?
1: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених ведучих ранкового «Вівсянка-шоу». Вмикайте щобудня зранку о 8:20 та ввечері о 16:20. Мелодія ФМ. Робіть гучніше та живіть наповну.
2: Реклама.
3: Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
4: Реклама дієвої добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама.
5: Реклама на Мелодія FM.
6: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
7: Деталі на Mazda.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзний перечинник електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Соціальна реклама.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Соціальна реклама.
7: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних, тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряним.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про уважність. Тумани знову повертаються, застерігають синоптики, і мла щедро оповивати почне з четверга. В вечірні, нічні та ранкові години у цей час за кермом та просто небо потрібно бути обачними. До речі, наприкінці робочого тижня в окремих районах задощить, а із суботи місцями похолоднішає. Далі про тих, хто наважується пішки виходити з окупованих Олешок. Минулого місяця близько 65 жителів залишили місто, серед них і 8 дітей. Змушені прямувати через заміновану територію до Раденська. Це 25 кілометрів. Наприкінці ж місяця на цьому маршруті підірвалося 4 людей. Окупанти блокують Олешки із весни. Далі про шахрайські схеми. Аферисти махлюють зі способом ідентифікації «Я не робот», закликають до пильності кіберфахівці. Лише минулого місяця шахраї зламали понад 100 сайтів і підмінили перевірку на фейкову сторінку. Усе заради того, щоб підселити на ноутбук, комп'ютер чи телефон вірус-викрадач паролів. Він також допомагає шахраям встановлювати контроль над технікою власника. І до справ парламентських. Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендує депутатам погодити в цілому закон про освітні права національних спільнот. Документ унормовує право дітей і представників меншин навчатися рідною мовою поряд із державною. Важлива деталь – цей проєкт закону поки що перепона на шляху євроінтеграції. І на завершення про наукове. Нобелівська премія з фізики за новий тип астрономії. Лауреатом став бельгійський науковець Френсіс Гальзен. Він використав літ на Південному полюсі для того, щоб захопити нейтрино – часточки-привиди, які можуть проходити крізь будь-яку матерію у Всесвіті. Його також вважають хрещеним батьком Ice Cube – нейтринної обсерваторії під кригою Антарктики.
2: Реклама.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
0: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
2: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат за спокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама.
3: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
2: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетки маєте на увазі Нурофен таблетки прийом обладунку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
0: Реклама.
5: Мелодія
0: FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: Ну що ж, сьогодні міжнародний день перекладача. Всіх тих людей, які, знають.
8: Парле франсе. Speaking English.
7: Да.
8: Моя вчителька англійської казала, що в мене жахлива вимова, Стахов.
7: А я чув, що нормально в тебе ЗС.
8: Ну, це да. Її дуже бісило і не подобалось моє гайшу. А це ж колорит, це ж я.
7: Да. А, знаєш, я пригадую цей анекдот після іспиту. Ну що, склав? Та склав, здається. А що запитували? Те я не зрозумів, англійською ж запитували.
8: Да.
7: Скільки таких іспитів було пройдено? Ти думаєш, що, начебто, окей. Ага.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Клендухова
10: і Андрій Астахов.
5: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Знижки зігрівають. Уварус чай у пакетиках в асортименті від Ломаре. Зі знижкою 43%, всього 67,50 за упаковку. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою дослідження. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсної добавки не є лікарським засобом.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: що марна. Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
1: Реклама. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі атаки. Окупанти ударили по автодорозі на Одещині. Щонайменше 5 людей зазнали поранень, пошкоджено вантажівки та легкові авто. У Запоріжжі ворог влучив у склад, поранив 3 людей. Україна ж готується до нових масованих ударів ворога. Споряджаємо усім необхідним винищувачі F-16. Антидроновий захист з'явився на північному мосту у Києві. Далі про те, чим відповідаємо ворогу. Наші воїни уразили низку об'єктів у тимчасовій окупації. В районі Донецька прилетіло по телекомунікаційному вузлу, а на Луганщині – по локації із загарбниками та складу із безпілотниками. На Херсонщині воїнам вдалося поцілити по пункту управління ворожого підрозділу. І про ліки. Системних перебоїв із препаратами в Україні немає. Попри атаки на склади, труднощі з логістикою і зростання попиту, повідомили в Мінохорони здоров'я. Однак, визнають, локальний дефіцит був, проте нині ситуація стабілізувалась. Триває імпорт, а дистриб'ютори перебудовують шляхи доставки. У відомстві стежать за тим, що із залишками, щоб аптечні мережі можна було швидко поповнити. Тепер про навчання без смартфонів. Освітня омбудсмен проти заборони користуватися телефонами у школах. Обмеження запровадити можуть на Львівщині. Каже, найбільше непокоїть те, що діти не зможуть зафіксувати порушення власних прав, а скарг на цькування нині чимало. І наостанок. Лицарські бої влаштують у Вінниці. 17 жовтня на Європейській площі силами поміряються хлопці та дівчата в обладунках і з мечами у руках. Відбудеться благодійний ярмарок. Лицарський турнір влаштують вдев'яте. Його присвячено пам'яті героя Небесної Сотні Максима Шимка. Він був історичним реконструктором.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 7 жовтня, в більшості областей України збережеться суха, без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря у межах 18-22 із позначкою плюс. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, до плюс 22. У Києві у середу, 7 жовтня, малохмарно і без опадів, 18-20 вище нуля.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. What

0: заправляється пульсом на око.
1: І знов заправляється пульсом на око.
0: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
2: Реклама.
3: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Живи наповну. Піснянка
1: шоу. Був у мене колись шеф у житті, який щойно перший листок з дерева злітав, він до нас заходив в кабінет до дівчат. Ми журналісти сидимо і казав: дівчулі, зараз будемо в чайнику варити глінтвейн. І він був правий, тому що це дуже корисна історія, яку треба додати в осіннє меню. Що, заздриш мені?
2: Ні, я не заздрю, мені просто цікаво. Ну давайте, чому корисний глінтвейн? Чому треба додавати? Що він там нам робить?
1: Не секрет, що, наприклад, скандинавські країни, перш за все, де сонечка не так багато, полюбляють глінтвейн. Ну і в Німеччині, і в Чехії, і в Австрії це діло люблять.
2: І по всьому світу.
1: От, по всьому світу. Диви, суть в чому, що дуже добре оце підігріте з цукром і спеціями вино впливає, по-перше, на імунку, якщо небагато. Якщо якісь нежить починається, тільки починаєш пчіхати, чи горло деренчить. Все, можна. Ще глінтвейн, кажуть, дарує бадьорість, енергію, покращує настрій і навіть більше психічне і фізичне виснаження нівелює.
2: Це зрозуміло. Глінтвейнчик обагнув нові сили, і ти готовий на пригоди цим вечором.
1: Так. Можна вранці, Андрій, я серйозно, якщо трошечки, крапелюшечку.
2: Що ви кажете?
1: Да, добре. Можна. От, до речі, нормалізує обмін речовин, підігріте вино зі спеціями, запальні процеси, якщо в тебе, може, тебе депресія. От зараз ракети, дрони літають, можна трохи хряпнути, якщо не за кермо. Серйозно. І кровоносні судини допомагає там їм зміцнювати стінки.
2: Я уявив, що Люся біля бочки, знаєте, от такий ярмарок, і там біля бочки стоїть пані і така: "Що, я вам зараз все розповім".
1: В льосі, отут у нас прохолодно, тому зараз, будь ласка, язичок вмочіть в кришечку з вином, і спеціями присипте, і все буде гаразд. Стимулює функції підшлункової залози.
2: О, навіть так?
1: Да, це не я кажу, це кажуть експерти.
2: Ага.
1: Тому глінтвейн на осінь те, що треба. Ти от, до речі, Андрюша, знаєш, які глінтвейни бувають?
2: Ну, які? Один вид глінтвейну. Вино з корицею. Ну, да.
1: Просто червоне. А ти в курсі, що можна і на білому варити?
2: О, серйозно?
1: Да, і дуже непогано. Мені один мужчина колись зварив.
2: Отак, під рибку, так? Да?
1: Це там уже неважливо, під що. Під руку мене взяв і винцем напоїв.
2: Слухайте, я вперше взагалі у своєму житті чую, як жінка захищає алкоголь. У мене до цього тато, мама його постійно...
1: Вино – це майже не алкоголь.
2: Слухай, прикол. До цього тільки тато у мене був майстер цього, коли мама йому каже: "Женя, а що це в тебе?" Ну, там якусь чекушку знайшла. Ну, тато...
1: Заничку. Да. Мерзавчика.
2: Так, да, мерзавчика таку маленьку. Ну, тато не алкоголік, але він полюбляє трошки, да?
1: Ну, для апетиту.
2: Да. От це для апетиту. А потім він каже, мамі каже: "Іра, а ти що, забула, що в мене виразка у шлунку? Я от трошки випив і
1: затягується.
2: Да, затягується, якось так припалило і все". Ну, і так до слова, виразки у тата ніколи не було. Ну, отака теж історія. Коротше, ви розумієте, що, будь ласочка, в міру, і хай у вас все буде гаразд і здоров'ям.
0: Пісянка шоу. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама. Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
4: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ "Київський вітамінний завод".
3: Реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
5: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Соціальна реклама.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
6: Соціальна реклама.
8: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців.
6: Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «П'ятий прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71 35. Prime – сила, технології, перемога.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
2: Питаємо у вас, які книжки і як ви колись зіпсували, бо я підмальовував постійно.
1: Так, так, так. Пригадайте, будь ласка, Андрій, математику і 22-гу сторінку.
2: Не треба.
1: Непристойні слова. XY зіпсував.
2: Так, там було XY, і мені здалося, що ще одної літери не вистачає.
1: Так. Як жаль, що це було не слово «хух».
2: Ну, слухай, я от не знаю, спогади від Саші, він пише, що в нього в підручнику була фотографія Декарта. І от пише, що сиджу і починаю йому підмальовувати. Спочатку бороду, потім вуса, потім татуювання на обличчі. І розумію, що в цей момент вже хвилин 7 позаду погляд класного керівника.
1: Жорстко.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Клендухова
2: і Андрій Астахов.
8: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
9: I could wait night and day,
0: ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
2: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
6: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пеперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM. Від творців приватпідписок.
1: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
2: Що? Медичний консьєрж?
0: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
3: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі – arks.com.ua, PrivatBank. UA/підписки, pbua/terms.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пак «Київстар» номер 2175, поїзд виборчальників електронних комунікаційних мереж на послуг.
4: Реклама.
6: Мелодія.
4: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
4: Мелодія FM.
9: Сувеме на радіо.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одразу про живлення. Заощаджувати світло у домівках просять енергетики. Потужностей бракує, а погодинні графіки відключення струму уже розпочалися у низці регіонів. За розкладом, світло у Києві, області, на Полтавщині, Житомирщині та Чернігівщині. Стежимо за оновленням інформації від «Укренерго» і на завтра. Далі про безпеку на залізниці. Більше 5800 пасажирів довелося евакуювати із потягів через загрози російських ударів минулого місяця. Найчастіше людей висаджували на Одещині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Звісно, це все призводило до затримок. Найдовша вимушена зупинка тривала 6,5 годин. Пов'язані з нею 18. Нині ж уповільнилися понад 10 потягів. Найбільше на 2 години ізлишком за маршрутом Київ-Будапешт-Келеті. А перевіряємо дані на сайті УЗ «Веземо». Тепер про захист. У сухопутних військах створили свої дронові сили. Їх очолив полковник Андрій Остапенко. Управління відповідатиме за рекрутинг, координуватиме роботу і розвиватиме напрямок. І про наших хліборобів. Із полів уже зібрали понад 35 мільйонів тонн зернових та зернобобових. У засіках більш як 11 мільйонів тонн олійних культур. А загалом аграрії пройшли понад 60% запланованих площ. Найбільше збіжжя збирають на Одещині. А ось у Хмельницькій області хліб вродив найкраще. Копають аграрії помалу і цукрові буряки. І наостанок про наше кіно. Одразу 3 українські фільми увійшли до шорт-листа премії Європейської кіноакадемії у категорії «Найкращий короткий метр». Це «Відкритий світ» про підлітка та війну, «Пасхальний день» про улюдяність працівників ТЦК та анімацію «Київський торт». Нагороди європейці роздаватимуть у січні в Афінах.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 7 жовтня, в більшості областей України збережеться суха, без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря у межах 18-22 із позначкою плюс. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, до плюс 22. У Києві у середу, 7 жовтня, малохмарно і без опадів, 18-20 вище нуля.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Hasta la vista, біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
0: Реклама.
3: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.

0: пляне.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Від творців приватпідписок.
5: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
6: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
5: Та скільки ж тут нулів?
4: Ще трошки є. Приватпідписки. Тепер нові тарифи.
7: Послуга підписка підключається в Приват 24 у відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 000 гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про, спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
4: Реклама.
8: Мелодія.
4: Мелодія FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». Гетьман – перша елітна горілка країни.
9: Найкраще вівсянка шоу готували так.
10: Вівсянка шоу.
11: Ну що, сьогодні Міжнародний день перекладача. Всіх тих людей, які, знають.
12: Парле франсе. Speaking English.
11: Да.
12: Моя вчителька англійської казала, що в мене жахлива вимова, Стахов.
11: А я чув, що нормально в тебе «з-з».
12: Ну, це да. Її дуже бісило і не подобалось моє гайшу. А це ж колорит, це ж я.
11: Да. А, знаєш, я пригадую цей анекдот після іспиту. Ну що, склав? Та склав, здається. А що запитували? Та я не зрозумів, англійською ж запитували. Скільки таких іспитів, да, було пройдено? Ти думаєш, що, начебто, окей.
9: Вмикайте у понеділок «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
13: Люся Клендухова
14: і Андрій Астахов.
13: Вівсянка.
9: Ранкове шоу на Мелодія FM.
13: Вівсянка шоу.
9: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
3: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
5: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного вироби перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкування. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов, інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
10: Hankook. Driving emotion.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: чи корисно спати вдень? Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо? Та який наймодніший колір цієї осені?
1: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених ведучих ранкового вівсянка-шоу. Вмикайте щобудня зранку о 8.20 та ввечері о 16.20. Мелодія ФМ. Робіть гучніше та живіть наповну.
2: Реклама.
3: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
4: Краще. Я нарешті виспалася.
3: Угу. Ділися секретом.
4: Все просто. Магнікум Адаптоген.
3: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
2: Реклама.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія ФМ. Горілка Козацька Рада. Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
7: Реклама на Мелодія ФМ.
8: Торгова марка «Квадевіт» представляє «Вітаміни щодня». «Квадевіт імун» – для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
10: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Реклама.
12: Мелодія.
7: Мелодія ФМ. Реклама на Мелодія ФМ.
13: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
14: МРТ, КТ, рентген, без черг.
15: 204-40-40.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія.
7: Мелодія ФМ.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про те, яким був вівторок. Без ворожих атак не обійшлося. У Кривому Розі окупанти влучили по лікарні, травмували 5 людей. А на Одещині ударили просто по дорозі з машинами. Поранених там теж 5. Кілька разів за сьогодні ворог атакував Запоріжжя. А біля берегів Болгарії безпілотники влучили по 2 торговельних кораблях. Одне потонуло, екіпаж зник безвісти. Інше пошкоджено, поранених 2. І про підтримку міжнародних партнерів. Матимемо більше боєприпасів і запчастин до винищувачів F-16 Нідерланди обіцяють передати. Нині ж ми готуємося протистояти новим масованим ударам рашистів. Моніторингові канали застерігають, прийдешньої ночі ворог може поцілити по Україні з 9 бомбардувальників. І про безпеку. Перший підземний дитячий садок запрацював у прифронтовому Запоріжжі. Прийняти може 115 дітей, зокрема, із інвалідністю. Сама локація – це 900 квадратних метрів спеціально обладнаних приміщень. До речі, перший офіційний спеціалізований підземний дитячий садок в Україні відкрили влітку у селі Пісочин на Харківщині. Далі про шахрайські схеми. Аферисти махлюють зі способом ідентифікації «Я не робот», закликають до пильності кіберфахівці. Лише минулого місяця шахраї зламали понад 100 сайтів і підмінили перевірку на фейкову сторінку. Все заради того, щоб підсилити на ноутбук, комп'ютер чи телефон вірус-викрадач паролів. Він також допомагає шахраям встановлювати контроль над технікою власника. І наостанок про вуличне мистецтво. Замість занедбаних електрощитових – картинна галерея. У Дніпрі художниця розписала ще 2 будочки з електричним начинням. Замість чорних позначок і обшарпаної фарби з'явилися 2 світи. На одній картині день, на іншій ніч. Головні герої – дротяні чоловічки.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 7 жовтня, в більшості областей України збережеться суха, без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря у межах 18-22 із позначкою плюс. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, до плюс 22. У Києві у середу, 7 жовтня, малохмарно і без опадів, 18-20 вище нуля.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Добрий вечір.
0: Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Без особливого спорту, скористатися фентозом
0: після цього. Реклама.
3: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.ua.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
4: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
9: Питаємо у вас, які книжки і як ви колись зіпсували, бо я підмальовував постійно.
10: Так, так, так. Пригадайте, будь ласка, Андрій, математику і 22-гу сторінку.
9: Не треба.
10: Непристойні слова. XY зіпсував.
9: Так, там було XY, і мені здалося, що ще одної літери не вистачає.
10: Так. Як жаль, що це було не слово «хух».
9: Ну, слухай, я от не знаю, спогади від Саші, він пише, що в нього в підручнику була фотографія Декарта. І от пише, що сиджу і починаю йому підмальовувати. Спочатку бороду, потім вуса, потім татуювання на обличчі. І розумію, що в цей момент вже хвилин 7 позаду погляд класного керівника.
10: Жорстко.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Кліндухова
9: і Андрій Астахов.
8: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
11: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
0: Мелодія FM.
13: What about me?

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%.
3: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
6: Cook. Driving emotion.
7: Знижки піднімають настрій. Уварос, цукерки з вишневим наповнювачем від Лукас зі знижкою 40%. Всього 19,79 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
8: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт Кардіо» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсно не є лікарським засобом.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.

0: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
1: Акція «Вогонь допомоги розвідувальні для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже, мала.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: око.
1: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
4: шоу. Ну що ж, сьогодні Міжнародний день перекладача. Угу. Всіх тих людей, які, знають.
5: Парле франсе, speaking English.
4: Да.
5: Моя вчителька англійської казала, що в мене жахлива вимова, Стахов.
4: А я чув, що нормально в тебе з.
5: Ну, це да. Її дуже бісило і не подобалось моє гайшу. А це ж колорит, це ж я.
4: Да. А, знаєш, я пригадую цей анекдот після іспиту. Ну що, склав? Та склав, здається. А що запитували? Те я не зрозумів, англійською ж запитували. Скільки таких іспитів, да, було пройдено? Ти думаєш, що, начебто, окей.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Клендухова
7: і Андрій Астахов. Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
3: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».
6: Так,

0: її допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Векслярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, поїзд для початників електронних комунікаційних мереж на послуг.
5: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
8: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/1.07.1993.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
10: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
13: Від творців приватпідписок.
14: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
15: Вже дали. А ще круасан.
16: Невже це все насправді?
13: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
17: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правилопрограми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PB.ua/terms».
0: Реклама.
18: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
18: Вівсянка шоу.
19: Питаємо у вас, які книжки і як ви колись зіпсували? Бо я підмальовував постійно.
20: Так, так, так. Пригадайте, будь ласка, Андрій, математику і 22-гу сторінку.
19: Не треба.
20: Непристойні слова.
19: Одне.
20: X, Y зіпсував.
19: Так, там було X, Y, і мені здалося, що ще одної літери не вистачає.
20: Так. Як жаль, що це було не слово «хух».
19: Ну, слухай, я от не знаю, спогади від Саші, він пише, що в нього в підручнику була фотографія Декарта. І от пише, що сиджу і починаю йому підмальовувати. Спочатку бороду, потім вуса, потім татуювання на обличчі. І розумію, що в цей момент вже 7 хвилин позаду погляд класного керівника.
20: Жорстко.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
20: Люся Кліндухова
19: і Андрій Астахов.
18: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
18: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%.
3: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки не є лікарським засобом.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: Продумані рішення для сучасного життя. Vicoba і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Vicoba і Panasonic. Ваш надійний вибір.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: У Норвен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прокусити з лікарем, ознайомитися з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер!
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема. Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.ua. Соціальна реклама.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальна реклама.
4: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
5: «Ханкук. Driving emotion».
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, лоїзний постачальник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
0: Реклама. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія
0: FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Козача, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Кращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: і 2000-х. Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
1: Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
0: Мелодія FM.

0: серце.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM».
2: Тільки-тільки карди, де не мано, тебе царовне, то тільки-тільки не ховать.
1: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: А ти пливеш у човні.
1: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».